you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: close.
1: Klokka er 03:00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele døgnet.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset i Vestfold som stod for. Men pendlertillegg ikke nødvendigvis urimelig, sier Martin Grey, som ansvarlig redaktør i Dagens Medisin.
1: Det jo tilbud og etterspørsel, og de som sitter på den kompetansen som helseforetakene og styrene ute etter, de sitter jo med gode forhandlingskort. Og så tenker jeg noen ganger at vi gjør mye ut av lite. Helseledere i Norge tjener jo ikke mye sammenlignet med andre ledere, hverken privat eller andre statlige organisasjoner. Direktøren i Helse Sør-Øst har et ansvar for 80 000 medarbeidere, et budsjett på 100 milliarder, tjener betydelig mindre enn kringkastingssjefen for eksempel, så det er ikke gitt at vi tjener så mye i Helse-Norge.
0: Flere personer såret i ukrainske droneangrep mot den russiske storbyen St. Petersburg, ifølge byens guvernør. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor økonomikonferanse. Og det har vært mange droneangrep mot Russland i natt. Russlands forsvarsminister sier de har skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier. 7 mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter i Donetsk. I Japan det offisielle besøket til kronprins Haakon inne i sin siste dag. Dagen full av viktige møter, blant annet en stor havkonferanse og et seminar om forsvarspolitikk. Og senere skal han spise middag hos keiserfamilien. Kronprinsen har kortet ned besøket med en dag og ser ut til å møte forståelse for det, sier reporter i Japan Kristi Marie Skrede.
2: Det jo ingen som har sagt noe negativt om det. Kronprinsen selv beklager at det måtte bli sånn. Han jo klar over at folk har planlagt dette i månedsvis, at mange har reist fra Norge for å være med på det som skulle skje i morgen. Nå skal det skje likevel i byen Hachinoe, der programmet går likevel, selv om ikke

0: hovedpersonen er med. Det vi hører at folk har forståelse for grunnen til at han reiser hjem. Han vil være hos si syke kone, kronprinsesse Mette Marit, og prioriterer derfor å reise hjem en dag før planen.
1: Og prinsesse Ingrid Alexandra landet i dag tidlig i Norge. Hun kommer også hjem for å være sammen med familien, fordi kronprinsessens helse har forverret seg. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Og her er nyheter fra Finnmark. Trenger Norge et nasjonalt kompetansesenter for fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener og skogfinner? Det skal UiT Norges arktiske universitet finne ut av på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. På et innspillseminar i Alta sa leder i Norske Kveners Forbund Kristin Mellem at et slikt senter må samarbeide tettere med dem som faktisk blir berørt.
3: Denne faggruppa som skal jobbe med det, det består jo kun av akademikere. Det er alarmerende, synes vi, at det er eneste inngangsbilletten til å få jobbe med et så viktig arbeid, det er at man er akademiker. De her tre folkene består jo av veldig mye mer enn det, og vi tror at det kunne både bli mer spenstig og mer treffsikkert hvis man involverte flere grupper.
2: Blant sykehusdirektørene i Norge er det flest direktører i Nord-Norge som pendler. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Hver tiende direktør i de offentlige sykehusene i Norge får dekket utgifter til pendling. De 26 pendlandes direktørene får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig. Eksportvolumet av fryst torsk til Storbritannia ble nesten halvert siste måned. Sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brekkan i Norges sjømatråd opplyser at lite torsk på markedet og høye priser gjør andre arter mer attraktiv. I det britiske markedet har blant annet importen av og konsumet av sørafrikansk lysing økt den siste tida. Og på grunn av kapasitetsmangel er 12 innsatte flyttet fra et fengsel i innlandet til Vadsø fengsel, det melder NTB. Ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet har belegget i fengslene på Østlandet vært så høyt at etatene har slitt med å skaffe nok varetektsplasser når politi og påtalemyndigheter har hatt behov for det. De innsatte som er flyttet nordover er alle utenlandske statsborgere.
4: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
5: Nordkapp nytt. Nordkapp kommune pålegger tiltakshaver stans av arbeid med øyeblikkelig virkning, jamfør plan- og bygningsloven. Nordkapp kommune mottok 13. mai en e-post fra tiltakshaver med ønske om å endre farge på huset i Honningsvåg. Kommunen ga innledningsvis uttrykk for at tiltaket ikke ble ansett som søknadspliktig, men ba samme dag tiltakshaver om å avvente igangsetting til kommunedirektøren hadde gitt en nærmere avklaring i saken. Den 22. mai ble tiltakshaver informert om at tiltaket er søknadspliktig, og at en eventuell søknad må inneholde de opplysninger som er nødvendig for at kommunen kan behandle og vurdere tiltaket. Ved befaring 26. mai konstaterte Nordkapp kommune at tiltaket var igangsatt uten at det forelå tillatelse. Derfor pålegges tiltakshaver stans av arbeidet med øyeblikkelig virkning. Tiltakshaver kan klage på vedtaket med en frist på 3 uker. Det er lagt opp til mange aktiviteter for barn og unge under Nordkappfestivalen 2026. Tirsdag 2. juni var programmet for festivalen klart, en festival som blir arrangert fra lørdag 13. juni. Det er nok det mest innholdsrike festivalprogrammet for barn og unge så lenge kommunen har hatt egen regi på festivalen, sier Andreas Børvik, virksomhetsleder for kultur i Nordkapp kommune til Radio Nordkapp. Børvik forteller at det er 3 store lokale forestillinger i festivalen. Honningsvåg Musikkforening, Honningsvåg Damekor og festivalshowet til Honningsvåg Turn- og Idrettsforening. Det blir også trylleshow under festivalen, en familieforestilling som Børvik håper blir godt besøkt. Festivalprogrammet blir lagt ut på radionordkapp.no, kommunens nettsted, trolig hos Finnmarksposten og Nordkappfestivalen på Facebook. Radio Nordkapp forventer at programmet blir lagt ut på radionordkapp.no tirsdags ettermiddag tidlig kveld. For Sirin Figenskau Høyen, daglig leder i Nordkapp region Næringshage, er vårseminaret hennes første arrangement som sjef i Næringshagen. Vårseminaret blir arrangert på onsdag. Høyen forteller at det spennende å lede og organisere seminaret. På vårseminaret er det faglig innhold, men det også nettverksmøte. Middag avslutter seminaret. Høyen mener sånn arrangement som vårseminaret er et kjempeviktig arrangement for næringslivet. Hotellsjef Joel Jakola vil gjerne ha flere lokale innbyggere på middag hos The View, Hotel North Cape i Seppeladan. Hver kveld i hele sommer er det buffé hos The View, med mange valgmuligheter for spisegjestene. Hotellsjefen mener buffeten består av retter som er uvanlige i Honningsvåg. The View, Hotel North Cape, får gode tilbakemeldinger fra overnattingsgjestene på buffeten. Hotellsjefen kaller buffeten for et festmåltid. Joel Jakola forteller at det er mye som er endret hos The View, Hotel North Cape, siden 2018. Han er spesielt stolt over spa-avdelingen, en avdeling som ble åpnet i fjor. Hotellgjestene er storforbrukere av spa-avdelingen, men avdelingen er også åpen for lokalbefolkningen. I løpet av en uke kommer en panoramaterrasse, perfekt sted for en pils i fint vær på Magerøya, ifølge hotellsjefen. Hotellsjefen forteller at det er flest europeere som er gjester hos The View. Det er gruppereiser som er den viktigste målgruppa for hotellet. Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Finnmarks Arbeiderparti, mener avtalen mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om den nye motorferdselsloven gir en lov med mindre byråkrati. Det sa Arbeiderparti-representanten på Politisk kvarter i NRK tirsdagsmorgen. Loven gir mer makt til kommunene, både til å tillate og begrense motorferdsel, og regulere det her på en hensiktsmessig måte, sa Rafaelsen. Det er en god lov, en ny lov, som vi i Arbeiderpartiet støtter fullt ut, sa Rafaelsen i Politisk kvarter. Stortinget skal etter planen vedta den nye loven 8. juni. Finnmark fylkeskommune har lyst ut en stilling som faglærer, språk og reiseliv hos Nordkapp videregående skole. Stillingen innebærer undervisning i reiseliv og språk 1 pluss 2 og eventuelt andre relevante fag. Du vil få en sentral rolle i å videreutvikle fagene og undervisningen. Det er ønskelig med tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv for å gi elevene en helhetlig opplæring i fagene ifølge utlysningen. Søknadsfristen er satt til 17. juni. Nordkapp Filmfestival åpner i år med dokumentarfilmen In Could We Trust, av Guro Saniola Bjerg. Når Båtsfjord inntar Honningsvåg, blir det fisk og fest. Guro Saniola Bjerg har laget et bygdeportrett med hjerte, humor og herlig råskap som bare en finnmarking kan, har Nordkapp Filmfestival skrevet på Facebook. Nordkapp Filmfestival presenterte åpningsfilmen på kickoff som ble arrangert på fredag. Filmfestivalen blir arrangert fra 9. til 13. september. Det ble registrert 136.537 overnattinger ved hotell, camping, hyttegrender og vandrehjem i Vest-Finnmark og Indre Finnmark i perioden januar til og med april. Dette er en nedgang på 7,1% sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen forklares først og fremst av færre norske gjestedøgn. Norske overnattinger er redusert med 13,7% målt mot nivået i fjor. Samtidig har utenlandske overnattinger utviklet seg i motsatt retning, med en økning på 11,2% sammenlignet med januar til april i fjor. Samlet viser tallene at totalmarkedet i Vest-Finnmark og Indre Finnmark har hatt en svakere start på året enn i 2025, til tross for vekst i utenlandstrafikken. Norske gjester utgjør fortsatt den største delen av overnattingen, og endringen her får derfor stor betydning for totalresultatet. Utviklingen så langt i år understreker at små endringer i volum raskt gir tydelig utslag i regionens samlede statistikk. Tallene omfatter overnattinger ved hotell, camping, hyttegrender og vandrehjem, og er for årets fire første måneder. Tallene er fra Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av NHO. Finnmark fylkeskommune har inngått avtale om kjøp av den tidligere sykepleierskolen i Hammerfest fra Statsbygg. Avtalen er inngått med forbehold om fylkestingets godkjenning, og saken skal behandles av de folkevalgte i fylkestingets møte nå i juni. Vi foreslår at fylkeskommunen kjøper bygget for å styrke fagskolen og aktiviteten i Hammerfest. Sånn skaper vi muligheter for fremtidig utvikling, spesielt innenfor tekniske fagområder som vi trenger for fremtiden, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad i en pressemelding. Fagskolen i Finnmark skal etter planen flytte inn i lokalene som tidlig var i bruk av UiT for utdanning av sykepleiere. Hammerfest videregående skole vil også få muligheten til å benytte undervisningslokalene i bygget. Fylkestinget har fastlagt at fagskolen i Finnmark skal etablere seg både i Hammerfest og Alta, i tillegg til de eksisterende lokasjonene i Kirkenes og Nordkapp. Sametingsrådet har bevilget tilskudd til to barnehager i Porsanger. Hvert tilskudd er på 193.404 kroner. Også barnehager i Alta, Kautokeino, Karasjok og Tana får tilskudd. Over 500 barn får styrket sitt barnehagetilbud etter at Sametingsrådet har fordelt over 10 millioner kroner til samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling. Mandag var det gutter 13-kamp i Honningsvåg. Det var Hammerfest 1 som besøkte Honningsvåg stadion. Gjestene tok tidlig ledelsen. Turen sleit og fikk ikke i gang sitt spill. Mange balltap, men utligninga kom på et frispark. I andre omgang skåret Hammerfest 3 kjappe mål og ledet 1-4. Turen kjempet seg tilbake i kampen og reduserte to ganger, sånn at stillingen var 3-4. Mot slutten av kampen presset Hammerfest 1 og vant til slutt 3-7. Det var Nordkapp Nytt.
4: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
5: Velkommen til Radio Nordkapp og magasinet i dag, tirsdag 2. juni 2026. Jeg synes vi har et så interessant magasin i dag at jeg gleder meg til denne ettermiddagen midt i Honningsvåg sentrum i Radio Nordkapp studio. Husk Radio Bingo i morgen. Lykketallpotten begynner å bli herlig stor. Bingo-blokket får du kjøpt hos kommisjonærer og på radiobingo.no i over ett døgn til. Radio Bingo er Norges artigste spill. Spesielt i spill 4, rekke 3, og inntekter Radio Nordkapp er helt avhengig av for å lage radio og drive radionordkapp.no. Dagens magasin. Snart får du smake bit av festivalprogrammet Nordkappfestivalen på radio. Sirin Figenskau Høyen gleder seg til morgendagens vårseminar. Review er åpen også for lokalbefolkningen. Og vi skal få en debatt om den nye motorferdselsloven. Du hører på magasinet til Radio Nordkapp i dag, tirsdag 2. juni 2026.

0: Nordkappfestivalen 2026 i perioden 13. juni til 22. juni. Virksomhetsleder for kultur, Andreas Børvik, er du fornøyd med årets festivalprogram?
1: Ja da, vi er jo egentlig bestandig fornøyd med det, og så er det jo noe hele tiden rom for, selvfølgelig rom for forbedringer, men nå har det vært litt mer utfordrende i år enn tidligere år, med at vi er en del sånne støtteordninger som har vært endringer på, så det, vi har fått svar sent, så senest bare for et par uker siden så fikk vi jo gladmelding fra Samfunnsløftet om 110.000 som er veldig bra, men som igjen er vanskelig å forskuttere på, så vi har jo holdt veldig igjen fra kommunens side i forhold til hva vi kan bruke av penger. Vi må jo forholde oss til det. Den små kronen vi har i budsjett, så vi skal jo drifte det på en god og stødig måte. Men det begynner å se veldig bra ut. Vi har jo fra kommunens side så er jo vi inne og på en måte både oppfordre og søke samarbeid i forhold til barn og unge spesielt, og har fokus på det. Og der begynner det å bli veldig bra, og kanskje det blir nok det mest innholdsrike festivalprogrammet for barn og unge så lenge kommunen har hatt egen regi på det. Og det er jo bra, det er jo litt av intensjonen med det, at vi gjorde den endringen, så det ser bra ut, og så er det jo heldigvis veldig mange lag og foreninger som bidrar år etter år med gode tilbud og gode arrangement, og veldig mye av det tradisjonelle er jo på plass. Samtidig har vi jo, i forhold til musikk og konserter, sånn, så er det jo også veldig mye. Det er jo det er ikke vanlig at vi faktisk har tre store lokale forestillinger, konserter, da, med at både HMF og jubileumskonsertet, damekoret og festivalshow. I tillegg, vi har faktisk fire, hvis du tar med at Alta Motettkor og i samarbeid med Blandakoret skal også ha konsert på kirkekonsert på søndagen. Så det er jo også egentlig ekstremt bra.
0: Hvis du skal trekke frem noe fra programmet som du sitter med nå, hva er det?
1: Ja, det er hva det skal være. Det er jo spent på. Det er jo litt artig med nye ting, så blir det spennende at vi får avsluttet festivalen med et familieforestilling for barn og unge, trylleshow og diverse. Det er jeg jo spent på, det tror jeg blir veldig bra. I fjor hadde vi jo Vitenshow her med gratis, som var veldig populært. Den var opptatt akkurat i år, men nå fikk vi på en annen type barneshow, så det blir sikkert bra. At vi skal ha et stort hoppeslott, håper jeg jo at i hvert fall ungene setter pris på. Det blir i hvert fall de to siste dagene i festivalen, så har vi et stort hoppeslott på plass. HTIF-dagen er jo et kjempebra tilskudd, samme som aktivitetsdagen i Nordvågen, og skulle sikkert gjerne hatt enda mer forankring ut i de ulike fiskeværene, men det er jo bra at vi har noe. Så er det jo selvfølgelig alle de lokale konsertene, både med blandekor og damekor og festivalshow, og det blir nok kjempebra det også.
0: Kampen om havet?
1: Ja, den er jo, hvis det går sånn helt personlig, hvis jeg skal si personlig, så blir jo det artig at mine to favorittlag møtes, så det, Honningsvåg Nordkinn, det blir jo en artig affære, så det er jo litt sånn om jeg skal høre om jeg kan få lov å være litt med, ja, kanskje. Jeg har jo skulder som ikke er så medgjørlig, men hodet har veldig lyst, så resten av kroppen, kanskje jeg får lov å være dommer, det kan jo være noe.
0: Hvor viktig er klassetreffene den siste helgen?
1: Det er jo en egen, det er jo en viktig del av den tradisjonelle Nordkappfestivalen, så, og ikke nødvendigvis rent klassetreff, men det er at folk utenifra som har tilhørighet kommer tilbake, møtes, treffer gamle kjente. det jo det som litt av skjermen og det som skal være, være Nordkapfestivalen. Så det jo selvfølgelig, for meg og for mange andre jeg snakker med, så det jo det å se på og prøve og potensialet for å utvikle den til at man også kan på en måte lokke folk som nødvendigvis ikke har tilhørighet til festivalen. Det det jo der, men det jo avhengig av at man har ressurser, at det noen som har interesse for å være med og skape sånne ting. Vi prøvde jo i veldig stor grad å legge til rette for festivaltelt, og med en gang hvis man får et festivaltelt, så kunne det vært lettere å lagt til rette for å få litt type andre typer arrangement, selvfølgelig kunne hatt lokale arrangement, men også kanskje få noe mer utenifra, som kanskje kunne trukke mer folk som ikke har den tilhørigheten. Men dessverre så var det, lyktes vi ikke denne gangen med å få på plass noen som var villige til å ta på seg ansvaret for det teltet. Så er det jo, har vi jo nå et næringsliv som også kjører sine arrangement, og der er det jo også et greit utvalg, og skulle kanskje ha det enda mer tettere samarbeid med dem også, kanskje å se på muligheten for hvordan skal vi gjøre den enda mer interessant da, festival. Men sånn lokalt sett og sånn innholdsmessig, så er det i hvert fall bra med arrangement både for barn og for voksne.
0: For å være litt negativ, litt pessimistisk, er det her siste året med Nordkappmarsjen?
1: Ja, det kommer jo litt an på. Viljen er jo stor fra oss i kommunen, og vi ser jo på at Nordkappmarsjen er en av dem her, på en måte, bøylen, eller arrangementet i hvert fall man må ha med i en Nordkappfestival, at det blir litt rart med Nordkappfestival uten det. Men da er det jo litt tungt. Vi kan ikke ta på oss ansvar i kommunen og skal begynne å drifte arrangementene. Vi kan legge til rette og bidra til at noen skal arrangere det. Men det er avhengig av at det noen som må ønske å holde på med det. Og så er det jo litt sånn at det er jo vanskelig for den å utvikle seg nå, og vanskelig for den å på en måte kanskje oppnå sitt potensiale hvis man ikke har noen som har lyst til å jobbe med det. Så vi får se. Jeg er jo veldig gira på å holde den, men så er jeg også veldig positiv med tanken på å få til et trappeløp oppe i Nordkapp-trappa, som er blitt et veldig populært tilskudd til Honningsvåg og til Nordkapp kommune. Så vi får se. Det er veldig fint at den gjennomføres i år, og så kan det jo hende at det dukker opp noen som har interesse for å drive den videre. Det er jo det med dugnad og få folk nok til å arrangere og melde seg, til å være med både i foreninger og være med på aktiviteter. Det er utfordrende, så det er ikke gjort i en fei.
0: Hvor finner man programmet for Nordkappfestivalen 2026?
1: Det blir som i fjor, for fjor var det første gang at vi gikk bort fra den papirutgaven, for å tenke litt miljø og kjøre det kun digitalt. Så det blir jo forhåpentligvis på Radio Nordkapp, at vi får en avtale med dere, og så får vi se om vi får det også opp i Finnmarksposten. Og så blir det jo på Nordkapp kommune sine hjemmeside og Facebook-siden til Nordkapp-festivalen.

0: Klokka er 09:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

innerst i barn. Sett deg og murra som et såret dyr. Passe ut av vater for å si det pent. En maskula uten eventyr. Ha det dam. Men det er lenge, lenge siden det er i fint. Dam. Det er ikke mer å si om det.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 13.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangere hele døgnet. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00. Okay, the hospitality bracelet is doing something crazy.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Nordkapp nytt. Fylkeskommunedirektøren foreslår å støtte innføring av en kommunal cruiseavgift som en del av besøksbidragsordningen. Forslaget særlig relevant for Finnmark, fordi det følger opp et tidligere politisk poeng om at ikke bare landbasert reiseliv bør bidra til å finansiere fellesgoder der besøksbelastninger oppstår. Saken til høring i Nærings- og Fiskeridepartementet og skal behandles av fylkesutvalget 9. juni. Inntektene skal brukes til å finansiere reiselivsrelaterte fellesgoder i områder med særlig stor belastning fra reiselivet. Fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad peker på at cruise i nord må ses som mer enn skip som kommer og går. En kommunal cruiseavgift kan gi berørte kommuner et bedre verktøy til å finansiere fellesgoder og samtidig legge til rette for mer lokal verdiskapning. Et mål er å sikre at kommuner med stor besøksbelastning får bedre mulighet til å finansiere nødvendige tiltak lokalt. Vevstad peker i saksfremlegget på at cruisebesøk gir verdiskapning i Finnmark, men kan også gi økt press på havneområder, transportinfrastruktur, parkering, toaletter, avfallshåndtering, beredskap, natur og besøksforvaltning. Det særlig relevant for kommuner med stor cruiseaktivitet, blant annet Honningsvåg og Alta. Hun anbefaler at inntektene fra cruiseavgiften øremerkes konkrete reiselivsrelaterte fellesgoder og besøksforvaltning. Midlene bør ikke brukes til ordinær kommunal drift, men til tiltak som avlaster belastninger som følge av cruisebesøk. Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp, er glad for at fylkeskommunedirektøren støtter cruiseavgift som en del av besøksbidraget. Hansen mener man må se på størrelsen på cruiseavgiften, sånn at kommuner, blant annet Nordkapp, ikke tar inn for mye penger fra cruisepassasjerene. Besøksbidrag, inkludert cruiseavgift, kan gi Nordkapp-samfunnet en god del million kroner i året. Ordføreren sier at departementet mener kommunene må lage en plan for hvordan drive inn pengene og hvordan de skal brukes. Det skal bli gjort i samarbeid med næringslivet og reiselivet. Nordkapp-ordføreren ønsker at pengene skal bli brukt på parkering, sanitæranlegg, forskjønning og hvordan de besøkende skal ferdes i naturen.

Torsdag 18. juni pluss musikkbingo. VM i linestampkasting fredag 19. juni. Festivalshow lørdag 20. juni. Søndag 21. juni er det kirkekonsert med Honnis og Blanda Kor og Alta Motett Kor. Festivalprogrammet finner du under festivaler på radionordkapp.no. Hvor skal politiske møter for folkevalgte avholdes fra høsten 2026? Det er Nordkapp Senterparti som stiller spørsmålet i en interpellasjon til ordføreren. Nordkapp kommunestyre avholder sine møter i rådhusets tredje etasje. Dette er et rådhus uten heis. Nordkapp Senterparti mener kommunestyremøtene og andre åpne politiske møter må flyttes til et møtelokale som har universell utforming. Dagens situasjon fratar den delen av befolkningen som ikke kan gå opp trappe muligheten til å delta i lokalpolitiske møter på rådhusene. Rekruttering til det lokale folkestyret er veldig viktig for Senterpartiet. Vi kan ikke godta at dagens situasjon fortsetter og dermed ekskludere innbyggere fra å delta i lokalpolitikken, har Nordkapp Senterparti skrevet i interpellasjon. Årets debutantstipend for voksen skjønnlitteratur går til forfatter av romanen «Du vil kjenne et lite stikk» av Ingvild Skjølt, bosatt i Honningsvåg. Vi møtte Hanne som en nyutdannet lege når hun begynner å jobbe ved et lite sykehus. Spenningen er stor, for det er ikke noe som er mer voksent enn å være doktor. På gode dager redder man liv, men døden kommer vel så ofte. Stipendet deles ut i samarbeid med LO Kultur og Fagforbundet og er på 30 000 kroner. Ingvild Skjølt synes det var stort at hun har fått stipendet, årets debutant, for romanen «Du vil kjenne et lite stikk». Skjølt sier til Radio Nordkapp at det var overraskende at hun var nominert og at hun vant. Hun synes hun konkurrerte med veldig mange andre flinke. Stipendet er en påminnelse om at hun må fortsette å skrive. Destinasjon 71 grader nord anmoder Nordkapp kommune om at saken om Sarne Siv Juel Lorch vurderes fremme til særskilt politisk behandling før sommerferien. Årsaken er kritisk tidsperspektiv knyttet til prosjektets finansiering og videre realisering. Vi har gjennomført de utredninger og tilpassninger som er etterspurt av sektormyndighetene, herunder blant annet grunnundersøkelser, skredvurderinger og flomsimuleringer. Revidert planmateriale ble oversendt til kommunen 10. april 2026, og formell anmodning om trekking av innsigelser ble sendt statsforvalteren 19. mai 2026, har destinasjon 71 grader nord skrevet i brevet til Nordkapp kommune. Destinasjon 71 grader nord har forståelse for at kommunen ikke kan instruere sektormyndighetene, men ber om at alle muligheter for videre fremdrift vurderes innenfor kommunens handlingsrom. Herunder særskilt politisk behandling før sommerferien, videre dialog og oppfølging mot statsforvalteren og NVE, og vurdering av behandling av revidert planforslag, selv om innsigelsene foreløpig ikke er formelt avklart. Norsk institutt for naturforskning vil i regi av SeaTrack og SeaPop instrumentere opp til 20 havsuler med GLS-loggere og GPS-loggere for sporing utenfor hekketida og finskala sporing i hekketida. Dette gjøres med årlig feltarbeid på ca. 5 dagers varighet i perioden 2026-2028. Prosjektet kan ha lengre varighet, da det er ønskelig med sporingsdata over flere år. Norsk institutt for naturforskning søker om dispensasjon fra vernereglene for gjesværstapp

0: Klippan naturreservat. Det blir levende musikk hos Kornet lørdagskveld. Det er Kjetil Linnes som skal underholde gjestene. Linnes gleder seg til å besøke Honningsvåg. Han trives i byen, sier han til Radio Nordkapp. Kjetil Linnes er populær blant arrangører i Nordkapp. Han blir ofte boket til arrangement, blant annet Bryggefestivalen i Skarsvåg. Linnes forteller at han kan ca. 650 sanger. Han innrømmer at på tekstene får han litt hjelp fra iPaden. Magri og Vel skal markere Verdens Miljødag, en FN-dag som på fredag. Linda Hansen forteller at Magri og Vel skal være i Honningsvåg sentrum på fredag. Det blir salg av postkort, og det blir gitt informasjon. Hansen forteller at Verdens Miljødag ble stiftet i 1972 av FN. Dagen skal oppmuntre til bevissthet og handling for å beskytte miljøet. Temaet i år er global oppfordring til klimahandling. Hansen håper dem som møter Magri og Vel på fredag tenker litt over hva Verdens Miljødag betyr. Hansen oppfordrer folk til å plukke litt plass på fredag, gjerne opprydding i nærområdet ved egen bolig. Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder i mai. Det er nedgang på 146 millioner kroner, eller 1%, sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Mai er den fjerde måned i år med verdinedgang for sjømateksporten. Så langt i år er det kun mars at det har vært verdivekst, sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 70,3 milliarder kroner. Det er nedgang på 1,7 milliarder kroner, eller 2%, sammenlignet med samme periode i fjor. Politiet var på veien i Lakselv og Havøysund på tirsdag. Tirsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet ruskontroll i Lakselv. 14 bilister ble kontrollert. Ingen reaksjoner. Noen timer senere var det trafikkontroll i Havøysund. 32 bilister ble kontrollert. Det ble skrevet ut et gebyr for manglende bruk av bilbelte, og et gebyr for at førerkortet ikke var med. Det var Nordkapp Nytt.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Besøk Corner lørdagskveld. En kveld med levende musikk. Og det er lenge siden sist. Kjetil Linne skal underholde gjestene med god dansemusikk og sanger som skaper allsang. Corner lørdagskveld.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år, og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

0: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin I dag, onsdag 3. juni 2026. For en deilig dag I Nordkapp, en dag med nydelig vær, I alle fall så langt. Jeg håper mange av dere har nytt sola, og jeg håper været har vært like fint I resten av regionen. Husk at det Radio Bingo I kveld Norges artigste spill, spesielt I spill 4, rekke 3. Og spill om lykketallpotten fascinerende spennende. Blokket får du kjøpt hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Husk å velge Radio Porsangers nettbutikk på radiobingo.no. I dagens magasin skal vi høre en glad forfatter. Ordfører Jan Morten Hansen glad for støtte I saken om krusavgift I besøksbidragsordninga. Det verdens miljødag på fredag, og Kjetil Linnes besøker Corner på lørdag. Du hører på Radio Nordkapps magasin I dag, onsdag 3. juni 2026.

0: Ingvild Skjølt, gratulerer så mye med debutantstipend.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Var du overrasket?
1: Ja, jeg var veldig, veldig, veldig overrasket over både nominasjonen og, selvfølgelig å vinne det. Det helt vilt. Så mange andre flinke debutante I år. Så, ja, veldig stort.
0: Hva det betyr for deg det her?
1: Og det jo veldig sånn, altså det jo en anerkjennelse at det jeg har prøvd å skrive har treffet nå, og blir minnet på at, at jeg må fortsette å skrive da. Og det bra.
0: Du har fått en fantastisk tilbakemelding på boka du ga ut.
1: Ja. Det er stort å få lov til å gi ut det seg selv. Det jo ikke så mange som får lov til det. Og så at I tillegg noen som liker det å være lett. Og, ja, det er kjempeartig. Og at det kommer et halvt år etter utgivelse. Og at det fortsatt dukker opp sånne ting som dette her. Det veldig, veldig artig.
0: Ja, for at jeg forstår at det skjer noe med boka jevnt og trutt for deg.
1: Ja, det har vært en fin fordeling utover. Og det jo veldig høvelig med å bo I Honningsvåg og være fastlege og ha familie. At heller får de jevnt fordelt I smådrypp, og så ja, litt avveksling I hverdagen, rett og slett.
0: For dem som ikke har lest boka, fortell litt om den.
1: Ja, det jo en roman som handler om turnuslegen Hanne, som krasjlandet I akuttmottaket på et sykehus I sin siste jobb. Altså kjenner veldig på det ansvaret, overveldet av alle pasienter som renner inn, mangel på god hjelp blant kollegaer. Tar med seg jobben her med å ha liksom lite liv utenom. Så litt sånn, ja, en bok både om det å bli voksen og det å skulle bli voksen lege.
0: Hva neste prosjektet ditt?
1: Det veldig på idéstadiet, så jeg har mange tanker, og så nå denne uke her på Lillehammer på litteraturfestival, eller ikke, og får veldig lyst til å jobbe videre med et eller annet, som ikke helt klart hver enn da. Så jeg håper å komme hjem med litt mer klare tanker om akkurat det.
0: Fylkeskommunedirektøren foreslår å støtte innføring av kommunal krusavgift som en del av besøksbidragsordningen, akkurat som Nordkapp kommune har ønsket. Ordfører Jan Morten Hansen, du fornøyd med innstillingen fra fylkeskommunedirektøren?
2: Altså når diskusjonen om turistskatt og besøksbidrag kom, så har vi jo en enstemmig uttalelse fra kommunestyret I Nordkapp om at vi støtter at det innføres. Så har det jo vært en prosess på overnattingsavgift, og nå det en prosess på krusavgift, og den på høring nå med frist I slutten av juni, og der vil også kommunestyret få forelagt en uttalelse nå på møte i neste uke, der vi sier våre meninger om krusavgiften. At fylkeskommunedirektøren støtter opp om at den bør innføres, det jeg glad for. Og det jo på bakgrunn av at Nordkapp kommune har vært positiv til det her fra saken begynte å rulle.
0: Ut fra det jeg har sett av høringsuttalelser, så betyr det støtte til krusavgift som en del av besøksbidraget. Det veldig bra for Nordkapp?
2: Det klart at Nordkapp har jo besøkende gjennom hele året I ulike former. Noen kommer landeveien I buss og bil og bobil, og en god del overnatte, og en god del kommer på krus. Og det at vi nå får anledning til å ta inn en avgift på overnatting og på krus, det synes jeg bra. Så må man jo selvfølgelig se på hva størrelsen skal være, for det vil jo generere en del inntekter. Så jo utgangspunktet for at man skal ta det her inn, jo at det skal brukes på fellesgoder. Så vi må jo også sikre oss at vi ikke tar inn for mye. Så vi må jo ha en plan for hvordan vi skal bruke de her pengene, og I det bildet så det jo også viktig å ta noen vurderinger rundt hvor mye skal vi ta inn.
0: Hvordan ser du for deg med kystruta som har over 30 anløp, hvis alle de kommunene har besøksbidrag?
2: Det, sånn som jeg forstår forslaget på når det gjelder kystruten, så de fra havn til havn skal ikke belastes denne avgiften. Det de som har, altså de som på krus. Og så jeg usikker på om det noen unntak for dem som ligger ganske kort tid til kai. Så jeg har ikke noe videre synspunkt på akkurat det, men det at de som reiser fra havn til havn, altså lokalbefolkningen, at de er unntatt, det synes jeg er fornuftig.
0: Det kan bli fryktelig mye penger til Nordkapp-samfunnet.
2: Ja, og det her har jo vært en diskusjon både før lovforslaget kom og etterpå, men behovet har vært tydelig og klart. Det følger med utfordringen med å være vertskap for flere hundre tusen turister gjennom året. Det belaster naturen, det belaster infrastruktur, og det gjør at også vi må legge til rette for at de gjestene som kommer hit skal ha en god opplevelse å være i Nordkapp, men aller viktigst synes jeg at vi som bor her skal ha en god opplevelse med å ha gjestene på besøk. Og klart det koster penger. Nå er det jo en prosentsats på overnatting, den er fastsatt, og så er det jo et forslag på 100 kroner per passasjer på cruiseavgift. Og så er det noen som mener at den er høy, blant annet på grunn av at det vil generere ganske mye inntekter. Så man bør kanskje vurdere at satsen reduseres og eventuelt kan økes over tid når man får evaluert hvordan det her funker og virker på kommunene og ikke minst den som kommer til oss.
0: Hva ser du for deg å bruke pengene på i Nordkapp?
2: Det skal jo være en prosess på det. Det departementet har sagt er jo at vi skal legge en plan for hvordan vi skal drive inn pengene og hva de skal brukes på, og at det skal gjøres i samarbeid med næringslivet og reiselivet. Da. Personlig så ser jeg jo for meg at vi er nødt til å legge til rette for parkering, sanitærforhold på de her parkeringsplassene, kanskje i fiskeværene. Jeg tror at hvis vi legger til rette for at du får en bobilparkering, for eksempel i Gjesvær, så gir det også et grunnlag for at man kan starte med andre ting også i Gjesvær hvis man får de besøkende dit. Jeg ser for meg at det kan brukes på å forskjønne det vi har av infrastruktur, bybildet, og så tror jeg det er nødvendig også at vi bruker deler av de her midlene for å legge til rette på hvordan de besøkende skal ferdes i naturen vår. Hvor vi ønsker at de skal gå, hvor vi ønsker at de ikke skal gå, og på de områdene vi ønsker at de skal gå, at vi også eventuelt der har sanitær og avfallshåndtering og merking av stier, og så videre.
0: Cruiseavgift tar ikke gratis passasjerene, for eksempel dem som kommer hit i campingbil og sover i egne biler. Kanskje de turistene som skaper utfordringer og utgifter for oss. Hva kan man gjøre med det?
2: Jeg var jo av den formeningen at den gruppa som du nå nevner måtte falle inn under ordningen, men i forhandlingen på Stortinget så falt de utenfor, og det er Stortinget som bestemmer, men det er klart at bobilturisterne er jo en vesentlig del av de besøkende her, og er jo også en gruppe som vi ser trenger tilretteleggingstiltak for. Vi ser jo blant annet etter i fjor når parkeringen på Nordkapp ble tidsbegrenset, så var det bra for Nordkapp, men det førte jo til at denne gruppa kom andre plasser, og vi fikk jo en god del ned til sentrum på den nye bobilparkeringen vi la til rette for i fjor. Og der fikk jeg umiddelbart tilbakemelding fra næringslivet at det var bra. De går ut og spiser, og de drar og handler. Men vi så jo også eksempler på dem som tar seg rett til rette i naturen, og også legger igjen søppel. Så den gruppa bør også betale.
0: Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp, representant for Arbeiderpartiet, et sosialdemokratisk parti. Hvorfor skal vi løse alt med skatt?
2: Nei, klart, det jo den norske modellen, og det mener jeg rett og rimelig at vi skal gjøre det, og det jo modellen for at i det vi diskuterer nå, på en måte vi kan få dem til å bidra til at vi får ordnet forhold for både oss som bor her og den som besøker oss i Nordkapp. Klart, uten skatten så hadde jo vi ikke hadde den velferden vi har i Norge. Så jeg mener at det er den rette modellen å bygge videre på.
0: På fredag er det verdens miljødag. Linda Hansen i Magerøy, ja vel, hva er verdens miljødag?
3: Verdens miljødag er stiftet i 1972 av FN. Den skal oppmuntre til bevissthet og handling for å beskytte miljøet vårt.
0: Har det vært vellykket, synes du?
3: Nei, det har det jo ikke. Men dagen er der, liksom mange andre dager som de har i FN sitt system. Og noen plass kan det jo være vellykka, men det skal være med å sette fokus på, sånn som i år, så er tema en global oppfordring til klimahandling. Og noen land følger jo det her og tar det alvorlig, og det er jo det som er, ja, hva skal jeg si, hvis vi skal tenke sånn, så må vi ha en sånn dag, eller vi må ha fokus på temaet.
0: Hvordan skal Magerøy ja vel markere dagen?
3: Magerøy ja vel skal stå nede med museet. Vi kommer til å ha en plakat. Det kommer til å være informasjon om Magerøy ja vel. Vi skal selge kunstkortene våre, hvor du får 3 kort for 50 kroner som går rett til Magerøy ja vel. De pengene brukes og går jo direkte til søppelaksjoner.
0: Tror du folk som møter dere på fredag, eller andre som bare vet at det er verdens miljødag, tenker over hva dagen betyr?
3: Ja, jeg håper jo det. Jeg har noen tips av både barnehager og skolen om at det er verdens miljødag på fredag. Og så vet jeg ikke, kanskje de har noe arrangement, kanskje de bare snakker om det, kanskje de gjør noen små enkle ting for å minne både elever og unger på viktigheten av å ta vare på miljøet. Som personlig så tenker jeg at jeg skulle oppfordre folk til å ta 1 restavfallspose, gå i fjæra, eller rundt huset, eller ikke så langt nødvendigvis. Se om du finner plast, og putt den plasten i, ja, ikke restavfall, da bør man kanskje putte det i posen for plast. Og den kan man legge i søppelunken etterpå. Det er en liten ting, men den plasten som flyter rundt omkring, den vet vi, den blir liggende i havet etterpå.
0: Du fortalte historien fra Italia før vi gikk i studio. En plass med mange besøkende, kontra oss, som også har en del besøkende. Men vi har mye avfall liggende rundt omkring. Den plassen i Italia som du nevnte hadde ingenting. Hvordan var det å oppleve det?
3: Det var jo artig. Det var så rent og fint på gaten. Det var forresten Gardasjøen i Nord-Italia. Men der betalte vi også sånn her turistskatt, 2 euro hver per natt på hotell. Og det kan jo hende at de pengene blir brukt til å plukke søppel. Men i hvert fall, vi både syklet og vi gikk, og vi så ikke søppel.
0: Hvorfor er det søppel her?
3: Jeg vet ikke hva som gjør det. Altså, nå har vi jo holdt på i skolen i mange år med søppelaksjoner. Man jobber med det hjemme, med å sortere søppel. Men så er det noe som skjer kanskje i en periode av livet, at man ikke er så opptatt av det som er rundt seg. Men, ja, jeg synes det er vanskelig. Jeg tenkte på, jeg røkte jo før, og jeg har jo hevet min del av sneipa på veien og sånn, så jeg har noe å ta igjen. Men, ja. Nei, det er, jeg synes det er vanskelig å tenke hva er det som gjør at vi bare åpner bilvinduet og kyler ut tomme brusbokser, snusbokser, whatever, ja.
0: For det skal være ganske unødvendig.
3: Ja, jeg tenker jo det. Men det er ikke sånn. Det er jo ikke sånn. Og kanskje har vi for lite søppeldunker rundt omkring. Kanskje kommer de litt sent ut i Honningsvåg. Men det er jo det samme problemet overalt. Det er jo ikke noe ens for Honningsvåg. 15. juni forresten så skal hele Honningsvåg skole og plukke søppel i Gjesvær. Så alle måneder drar. Det er det jeg tenker, at hvis vi alle hadde på noe fredag, ta den posen, ta den lille turen rundt huset, eller ned i fjæra, og plukke litt plast.
0: Linda, når vi går fredagen i møte, tenker du på som sosialdemokrat, arbeiderpartimedlem, at du er medlem i et politisk parti, og dermed et flertall som har petroleumsvirksomhet, som også ødelegger jordkloden?
3: Og det skal jeg bare svare ja til. Jeg synes jo kanskje ikke at noen partier tar det her seriøst nok. Hverken i Norge, nasjonalt, regionalt eller lokalt. Og det er ikke bare oljen. Det er, altså, jeg får etter hvert flere og flere ting som er steil over. Repparfjorden som vi må dumpe i sjøen. Jeg tenker, hvis man ikke har teknologi til å ta vare på avfallet, kan man ikke bare vente til man har den teknologien, sånn at det kan ligge på land, for at mineralene springer ingen plass, de er der, og det kan man ta ut hva som helst. Men når man ikke har teknologi eller mulighet til å ta vare på avfallet på land, ja, da steiler jeg litt. Og jeg er jo selvfølgelig også visst min motstand mot vindindustrien. Og jeg ser jo at vi er langt ifra hverandre. Altså, der noen ser penger, der ser jeg ødeleggelser. Og hvordan man skal greie å møtes i forhold til det her, det synes jeg er vanskelig. Man står på hver sin side, det er liksom penger, arbeidsplasser på den ene siden, salg av kraft til vanvittige inntekter, og så står mange på den andre siden og tenker, ja, mer ødelagt natur, mer nedbygging, mindre, hva man skal si, mindre ivaretagelse av det som egentlig gjør menneskene godt. Det å være i naturen, det å være fri i naturen. Så det er så stort sprik. Og noen sier at nei, det blir jo ikke sånn. Prøv å overbevise meg om at man knuser ikke fjellene hvis man setter 400 vindturbiner på 200 meter i høyden mellom Kåfjord og Smørfjord. Jo, det gjør man. I mitt hode så ødelegger man verdier som aldri kan reverseres.
0: Trumfer penger alt?
3: Det kan virke sånn, ja. Og man sier at det betyr masse at vi blir boende her hvis vi bare har strøm nok. Altså, jeg tenker at jeg flytter hvis det kommer alt det her. Så da, hvem som skal bli igjen og passe på det vindmøllen, det vet jeg ikke.
0: Lykke til med fredagen.
3: Tusen takk. Det ble en veldig alvorlig avslutning. Men jeg har bare lyst til å si, tenk nå litt på miljøet. Vær med og plukk litt plast på fredagen som kommer. Eller kom ned til museet og få litt info om Magerøya. Vel.
0: Kjetil Linnes, vil du spille hos Corner eller Nøden Pub?
4: Altså for meg så det egentlig det samme, men jeg jo jeg synes at Nøden Pub en jævlig kul pub da, men så vet jeg jo at Corneren jo populær, og det jo, har jo en sånn utegreie der, og det meldt flott vær til helga, så jeg ser jo den at folk ønsker at jeg skal spille på Corner.
0: Betyr det at det blir flott vær på lørdag, at du også kommer til å tralle litt på terrassen?
4: Ja, du vet, jeg jo ganske mobil. Jeg har jo sånn trådløs både mikrofon og gitar, så jeg kan jo trø litt rundt i lokalet og sikkert ut på terrassen også hvis det skulle være supervær, så det skal du ikke se bort ifra.
0: Hva får Corner sine gjester oppleve på lørdag?
4: Nei, da, de jo, jeg har jo veldig mye fine låter og allsang, og så jeg jo glad å få liv og røre i lokalet. Så jeg regner jo med at det blir god stemning og mye allsang, og ja, det blir skøy direkte.
0: Er det forskjell på sangene du spiller andre plasser i Norge sammenlignet med Nordkapp?
4: Vet du, jeg har aldri et repertoar når jeg går på scenen. Jeg ser an publikum jeg spiller for. Og da varierer det jo ofte med hvor, altså aldersgruppene og hvor, ja. Så jeg ser litt an i lokalet, og så prøver jeg å legge opp låter etter det. Så hvis det, la oss si at det mye litt yngre folk, så kjører jeg en god del nyere låter. Og så hvis det litt eldre folk, så kjører jeg låter fra 60, 70, 80-tallet. Så jeg ganske sånn fleksibel akkurat på den biten der.
0: Har du mange sanger inne?
4: På iPaden som jeg har liggende, så tror jeg 650 låter kanskje. Det er jo litt å ta av.
0: Hvordan er det mulig å huske så mange tekster?
4: Nei, på iPaden hjelper meg jo litt, for jeg har jo tekstene der. Men akkordene og grepene til låter, dem husker jeg jo i hodet. Men nei, jeg har jo holdt på med det her i hele livet mitt, så jeg føler at jeg begynner å kunne det ganske godt nå, så ja.
0: Du er en veldig populær artist i Nordkapp. Blir booka ofte?
4: Ja, da, jeg jo veldig glad for det, altså. Jeg spiller jo på, jeg har spilt på, både på Nøden og på Corneren tidligere, og i Skarsvåg på festivalen der. Og jeg trives jo veldig godt der ute i havgapet, så honningskogingen, det er artige folk å spille for.
0: Jeg forstår at Uteliv i Nordkapp gleder seg til du kommer på lørdag. Det er lenge siden det har vært et ordentlig musikkarrangement hos Corner. Tror du det betyr noe for stemningen lørdagskveld?
4: Ja, det tror jeg nok. Altså, folk er jo, det kan godt være at de er litt sugen på når live musikk og få litt stemning og allsang, og da tror jeg er rett i karen til det.

Det var Henning Kvitnes i Radio Nordkapps magasin i dag, onsdag 3. juni 2026. Hvis jeg var der, ville jeg kjøpte Radio Bingo Blokk og spilte Radio Bingo i kveld klokka 21.00. En Radio Bingo i regi av Radio Porsanger. Det er 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har en verdi på 33.000 kroner. Det betyr at en spiller kan vinne 36.500 kroner i kveldens Radio Bingo. Bingo Blokket i salg på butikker og kiosker, men det er også mulig å kjøpe blokk på radiobingo.no, men du må velge Radio Porsangers nettbutikk. Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Jeg håper vi høres.

0: Klokka fem på fem om ettermiddagen.
1: Nordkapp nytt. Fylkeskommunedirektøren foreslår å støtte innføring av en kommunal krusavgift som en del av besøksbidragsordningen. Forslaget særlig relevant for Finnmark, fordi det følger opp et tidligere politisk poeng om at ikke bare landbasert reiseliv bør bidra til å finansiere fellesgoder der besøksbelastningen oppstår. Saken til høring i Nærings- og Fiskeridepartementet og skal behandles av fylkesutvalget 9. juni. Inntektene skal brukes til å finansiere reiselivsrelaterte fellesgoder i områder med særlig stor belastning fra reiselivet. Fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad peker på at krus i nord må ses som mer enn skip som kommer og går. En kommunal krusavgift kan gi berørte kommuner et bedre verktøy til å finansiere fellesgoder og samtidig legge til rette for mer lokal verdiskapning. Et mål å sikre at kommuner med stor besøksbelastning får bedre mulighet til å finansiere nødvendige tiltak lokalt. Vevstad peker i saksfremlegget på at krusbesøk gir verdiskapning i Finnmark, men kan også gi økt press på havnområder, transportinfrastruktur, parkering, toaletter, avfallshåndtering, beredskap, natur og besøksforvaltning. Det særlig relevant for kommuner med stor krusaktivitet, blant annet Honningsvåg og Alta. Hun anbefaler at inntektene fra krusavgiften øremerkes konkrete reiselivsrelaterte fellesgoder og besøksforvaltning. Midlene bør ikke brukes til ordinær kommunal drift, men til tiltak som avlaster belastninger som følge av krusbesøk. Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp, er glad for at fylkeskommunedirektøren støtter krusavgift som en del av besøksbidraget. Hansen mener man må se på størrelsen på krusavgiften, slik at kommuner, blant annet Nordkapp, ikke tar inn for mye penger fra kruspassasjerene. Besøksbidrag, inkludert krusavgift, kan gi Nordkapp-samfunnet en god del million kroner i året. Ordføreren sier at departementet mener kommunene må lage en plan for hvordan drive inn pengene og hvordan de skal brukes. Det skal bli gjort i samarbeid med næringslivet og reiselivet. Nordkapp-ordføreren ønsker at pengene skal bli brukt på parkering, sanitæranlegg, forskjønning og hvordan de besøkende skal ferdes i naturen. Nordkapp kommune har offentliggjort programmet for Nordkapp-festivalen. Radio Nordkapp publiserte programmet på festivalsida i vår portal natt til onsdag. Det er åpning av festivalen på Rådhusplassen lørdag 13. juni. HMFs Elton John-konsert er lørdagskveld. Ordføreren inviterer til perletur søndag 14. juni. Mandag 15. juni er det karaoke, pluss åpning av utstillingen om Nordkappveien. Det tradisjonelle fiskebordet tirsdag 16. juni. Barn av jorden, som nå inngår i festivalprogrammet, onsdag 17. juni. Damekorkonsert, utdeling av kulturpris og ungdommens kulturstipend torsdag 18. juni, pluss musikkbingo. VM i linestampkasting fredag 19. juni. Festivalshow lørdag 20. juni. Søndag 21. juni er det kirkekonsert med Honningsvåg Blanda Kor og Alta Motett Kor. Festivalprogrammet finner du under festivaler på radionordkapp.no. Hvor skal politiske møter for folkevalgte avholdes fra høsten 2026? Det er Nordkapp Senterparti som stiller spørsmålet i en interpellasjon til ordføreren. Nordkapp kommunestyre avholder sine møter i rådhusets tredje etasje. Dette er et rådhus uten heis. Nordkapp Senterparti mener kommunestyremøtene og andre åpne politiske møter må flyttes til et møtelokale som har universell utforming. dagens situasjon fratar den delen av befolkningen som ikke kan gå opp trappe muligheten til å delta i lokalpolitiske møter på rådhussalen. Rekruttering til det lokale folkestyret veldig viktig for Senterpartiet. Vi kan ikke godta at dagens situasjon fortsetter og dermed ekskludere innbyggere fra å delta i lokalpolitikken, har Nordkapp Senterparti skrevet i interpellasjon. Årets debutantstipend for voksen skjønnlitteratur går til forfatter av romanen «Du vil kjenne et lite stikk» av Ingvild Skjølt, bosatt i Honningsvåg. Vi møtte Hanne som en nyutdannet lege når hun begynner å jobbe ved et lite sykehus. Spenningen stor, for det ikke noe som mer voksent enn å være doktor. På gode dager redder man liv, men døden kommer vel så ofte. Stipendet deles ut i samarbeid med LO Kultur og Fagforbundet og på 30 000 kroner. Ingvild Skjølt synes det var stort at hun har fått stipendet, årets debutant, for romanen «Du vil kjenne et lite stikk». Skjølt sier til Radio Nordkapp at det var overraskende at hun var nominert og at hun vant. Hun synes hun konkurrerte med veldig mange andre flinke. Stipendet en påminnelse om at hun må fortsette å skrive. Destinasjon 71 grader nord anmoder Nordkapp kommune om at saken om Sarnes Siv Jul-Lorts vurderes fremmet til særskilt politisk behandling før sommerferien. Årsaken kritisk tidsperspektiv knyttet til prosjektets finansiering og videre realisering. Vi har gjennomført de utredninger og tilpassninger som etterspurt av sektormyndighetene, herunder blant annet grunnundersøkelser, skredvurderinger og flomsimuleringer. Revidert planmateriale ble oversendt til kommunen 10. april 2026, og formell anmodning om trekking av innsigelser ble sendt statsforvalteren 19. mai 2026, har destinasjon 71 grader nord skrevet i brevet til Nordkapp kommune. Destinasjon 71 grader nord har forståelse for at kommunen ikke kan instruere sektormyndighetene, men ber om at alle muligheter for videre fremdrift vurderes innenfor kommunens handlingsrom. Herunder særskilt politisk behandling før sommerferien, videre dialog og oppfølging mot statsforvalteren og NVE, og vurdering av behandling av revidert planforslag, selv om innsigelsene foreløpig ikke er formelt avklart. Norsk institutt for naturforskning vil i regi av SeaTrack og SeaPop instrumentere opp til 20 havsule med GLS-loggere og GPS-loggere for sporing utenfor hekketida og finskala sporing i hekketida. Dette gjøres med årlig feltarbeid på ca. 5 dagers varighet i perioden 2026-2028. Prosjektet kan ha lengre varighet, da det er ønskelig med sporingsdata over flere år. Norsk institutt for naturforskning søker om dispensasjon fra vernereglene for gjestverk.

0: Det blir salg av postkort, og det blir gitt informasjon. Hansen forteller at Verdens miljødag ble stiftet i 1972 av FN. Dagen skal oppmuntre til bevissthet og handling for å beskytte miljøet. Temaet i år er global oppfordring til klimahandling. Hansen håper dem som møter Magriavel på fredag tenker litt over hva Verdens miljødag betyr. Hansen oppfordrer folk til å plukke litt plass på fredag, gjerne opprydding i nærområdet ved egen bolig. Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder i mai. Det er nedgang på 146 millioner kroner, eller 1%, sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Mai er den fjerde måned i år med verdinedgang for sjømateksporten. Så langt i år er det kun mars at det har vært verdivekst, sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 70,3 milliarder kroner. Det er nedgang på 1,7 milliarder kroner, eller 2%, sammenlignet med samme periode i fjor. Politiet var på veien i Lakselv og Havøysund på tirsdag. Tirsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet ruskontroll i Lakselv. 14 bilister ble kontrollert. Ingen reaksjoner. Noen timer senere var det trafikkontroll i Havøysund. 32 bilister ble kontrollert. Det ble skrevet ut et gebyr for manglende bruk av bilbelte, og et gebyr for at førerkortet ikke var med. Det var Nordkapp Nytt.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

besøk Corner lørdagskveld. En kveld med levende musikk, og det er lenge siden sist. Kjetil Linne skal underholde gjestene med god dansemusikk og sanger som skaper allsang. Corner lørdagskveld.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Tun den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner, og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv sommer 2026. Turledere i Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politiet i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er

del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapavn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

0: skriver du? Partiet ditt? Foreninga di? Eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tipp-resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
1: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin i dag, onsdag 3. juni 2026. For en deilig dag i Nordkapp, en dag med nydelig vær, i alle fall så langt. Jeg håper mange av dere har nytt sola, og jeg håper været har vært like fint i resten av regionen. Husk at det er Radio Bingo i kveld, Norges artigste spill, spesielt i spill 4, rekke 3. Og spill om lykketallpotten er fascinerende spennende. Blokket får du kjøpt hos kommisjonærene og på radiobingo.no. Husk å velge Radio Porsangers nettbutikk på radiobingo.no. I dagens magasin skal vi høre en glad forfatter. Ordfører Jan Morten Hansen er glad for støtte i saken om cruiseavgift i besøksbidragsordninga. Det er verdens miljødag på fredag, og Kjetil Linnes besøker Corner på lørdag. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, onsdag 3. juni 2026.

0: Ingvild Skjølt, gratulerer så mye med debutantstipend.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Var du overrasket?
1: Ja, jeg var veldig, veldig, veldig overrasket over både nominasjonen og, selvfølgelig å vinne dette. Helt vilt. Så mange andre flinke debutanter i år. Så, ja, veldig stort.
0: Hva det betyr for deg det her?
1: Og det jo veldig sånn, altså det jo en anerkjennelse at det jeg har prøvd å skrive har treffet nå, og blir minnet på at, at jeg må fortsette å skrive da. Og det bra.
0: Du har fått en fantastisk tilbakemelding på boka du ga ut.
1: Ja. Det er stort å få lov til å gi ut et vers selv. Det jo ikke så mange som får lov til det. Og at i tillegg er noen som liker det å være lett. Og, ja, det er kjempeartig. Og at det kommer etter et halvt år etter utgivelse. Og at det fortsatt dukker opp sånne ting som dette her. Det veldig, veldig artig.
0: Ja, for at jeg forstår at det skjer noe med boka jevnt og trutt for deg.
1: Ja, det har vært en fin fordeling utover. Og det jo veldig høvelig med å bo i Honningsvåg og være fastlege og ha familie. At jeg heller får det jevnt fordelt i smådrypp, og så ja, litt avveksling i hverdagen, rett og slett.
0: For dem som ikke har lest boka, fortell litt om den.
1: Ja, det jo en roman som handler om turnuslegen Hanne, som krasjlanda i akuttmottaket på et sykehus i sin sitt jobb. Altså kjenner veldig på det ansvaret, overveldet av alle pasienter som renner inn, mangel på god hjelp blant kollegaer, tar med seg jobben hjem og har liksom lite liv utenom. Så litt sånn, ja, en bok både om det å bli voksen og det å skulle bli voksen lege.
0: Hva neste prosjektet ditt?
1: Det veldig på idéstadiet, så jeg har mange tanker, og så nå denne uka her er på Lillehammer på litteraturfestival, eller ikke, og får veldig lyst til å jobbe videre med et eller annet, som jeg ikke helt vet hva er enda. Så jeg håper å komme hjem med litt mer klare tanker om akkurat det.
0: Fylkeskommunedirektøren foreslår å støtte innføring av kommunal cruiseavgift som en del av besøksbidragsordningen, akkurat som Nordkapp kommune har ønsket. Ordfører Jan Morten Hansen, du fornøyd med innstillingen fra fylkeskommunedirektøren?
2: Altså når diskusjonen om turistskatt og besøksbidrag kom, så har vi jo en enstemmig uttalelse fra kommunestyret i Nordkapp om at vi støtter at det innføres. Så har det jo vært en prosess på overnattingsavgift, og nå er det en prosess på cruiseavgift, og den er på høring nå med frist i slutten av juni, og der vil også kommunestyret få forelagt en uttalelse nå på møte i neste uke, der vi sier våre meninger om cruiseavgiften. At fylkeskommunedirektøren støtter opp om at den bør innføres, det er jeg glad for. Og det er jo på bakgrunn av at Nordkapp kommune har vært positiv til det her fra saken begynte å rulle.
0: Ut fra det jeg har sett av høringsuttalelser, så betyr det støtte til cruiseavgift som en del av besøksbidraget. Er det veldig bra for Nordkapp?
2: Det er klart at Nordkapp har jo besøkende gjennom hele året i ulike former. Noen kommer landeveien i buss og bil og bobil, og en god del overnatte, og en god del kommer på krus. Og det at vi nå får anledning til å ta inn en avgift på overnatting og på krus, det synes jeg er bra. Så må man jo selvfølgelig se på hva størrelsen skal være, for det vil jo generere en del inntekter. Så er jo utgangspunktet for at man skal ta det her inn, er jo at det skal brukes på fellesgoder. Så vi må jo også sikre oss at vi ikke tar inn for mye. Så vi må jo ha en plan for hvordan vi skal bruke de pengene, og i det bildet så er det jo også viktig å ta noen vurderinger rundt hvor mye skal vi ta inn.
0: Hvordan ser du for deg med kystruter som har over 30 anløp, hvis alle de kommunene har besøksbidrag?
2: Det, sånn som jeg forstår forslaget på når det gjelder kystruten, så er dem fra havn til havn skal ikke belastes denne avgiften. Det er dem som, har, altså dem som er på krus. Og så er jeg usikker på om det er noen unntak for dem som ligger ganske kort tid til kai. Så jeg har ikke noe videre synspunkt på akkurat det, men det at dem som reiser fra havn til havn, altså lokalbefolkningen, at dem er unntatt, det synes jeg er fornuftig.
0: Det kan bli fryktelig mye penger til Nordkapp-samfunnet.
2: Ja, og det her har jo vært en diskusjon både før lovforslaget kom og etterpå, og, men behovet har vært tydelig og klart. Det er, følger med utfordringen med å være vertskap for flere hundre tusen turister gjennom året. Det belaster naturen, det belaster infrastruktur, og det gjør at også vi må legge til rette for at de gjestene som kommer hit skal ha en god opplevelse å være i Nordkapp, men aller viktigst synes jeg at vi som bor her skal ha en god opplevelse med å ha gjestene på besøk. Og klart det koster penger. Nå er det jo en prosentsats på overnatting, den er fastsatt, og så er det jo et forslag på 100 kroner per passasjer på cruiseavgift. Og så er det noen som mener at den er høy, blant annet på grunn av at det vil generere ganske mye inntekter. Så man bør kanskje vurdere og at satsen reduseres og eventuelt kan økes over tid når man får evaluert hvordan det her funker og virker på kommunene og ikke minst den som kommer til oss.
0: Hva ser du for deg å bruke pengene på i Nordkapp?
2: Det skal jo være en prosess på det. Det departementet har sagt er jo at vi skal legge en plan for hvordan vi skal drive inn pengene og hva de skal brukes på, og at det skal gjøres i samarbeid med næringslivet og reiselivet. Da. Personlig så ser jeg jo for meg at vi er nødt til å legge til rette for parkering, sanitærforhold på de her parkeringsplassene, kanskje i fiskeværene. Jeg tror at hvis vi legger til rette for at du får en bobilparkering, for eksempel i Gjesvær, så gir det også et grunnlag for at man kan starte med andre ting også i Gjesvær hvis man får de besøkende dit. Jeg ser for meg at det kan brukes på å forskjønne det vi har av infrastruktur, bybildet, og så tror jeg det er nødvendig også at vi bruker deler av de her midlene for å legge til rette på hvordan de besøkende skal ferdes i naturen vår. Hvor vi ønsker at de skal gå, hvor vi ønsker at de ikke skal gå, og på de områdene vi ønsker at de skal gå, at vi også eventuelt der har sanitær og avfallshåndtering og merking av stier og så videre.
0: Cruiseavgift tar ikke gratis passasjerene, for eksempel dem som kommer dit i campingbil og sover i egne biler. Kanskje de turistene som skaper utfordringer og utgifter for oss. Hva kan man gjøre med det?
2: Jeg var jo av den formeningen at den gruppa som du nå nevner måtte falle inn under ordningen, men i forhandlingen på Stortinget så falt de utenfor, og det er Stortinget som bestemmer, men det er klart at bobilturisterne er jo en vesentlig del av de besøkende her, og er jo også en gruppe som vi ser trenger tilretteleggingstiltak for. Vi ser jo blant annet etter i fjor når parkeringen på Nordkapp ble tidsbegrenset, så var det bra for Nordkapp, men det førte jo til at denne gruppa kom andre plasser, og vi fikk jo en god del ned til sentrum på den nye bobilparkeringen vi la til rette for i fjor. Og der fikk jeg umiddelbart tilbakemelding fra næringslivet at det var bra. De går ut og spiser, og de drar og handler. Men vi så jo også eksempler på dem som tar seg rett til rette i naturen, og også legger igjen søppel. Så den gruppa bør også betale.
0: Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp, representant for Arbeiderpartiet, et sosialdemokratisk parti. Hvorfor skal vi løse alt med skatt?
2: Nei, klart, det er jo den norske modellen, og det mener jeg er rett og rimelig at vi skal gjøre det, og det er jo modellen for at i det vi diskuterer nå, på en måte vi kan få dem til å bidra til at vi får ordnet forhold for både oss som bor her og den som besøker oss i Nordkapp. Klart, uten skatten så hadde jo vi ikke hatt den velferden vi har i Norge. Så jeg mener at det er den rette modellen å bygge videre på.
0: På fredag er det verdens miljødag. Linda Hansen i Magerøy, ja vel, hva er verdens miljødag?
3: Verdens miljødag er stiftet i 1972 av FN. Den skal oppmuntre til bevissthet og handling for å beskytte miljøet vårt.
0: Har det vært vellykka, synes du?
3: Nei, det har du jo ikke. Men dagen er der, liksom mange andre dager som de har i FN sitt system. Og noen plass kan det jo være vellykka. Men det skal være med å sette fokus på, sånn som i år, så er tema en global oppfordring til klimahandling. Og noen land følger jo det her og tar det alvorlig, og det er jo det som er, ja, hva skal jeg si, hvis vi skal tenke sånn, så må vi ha en sånn dag, eller vi må ha fokus på temaet.
0: Hvordan skal Magerøy og Vel markere dagen?
3: Magerøy og Vel skal stå nede med museet. Vi kommer til å ha en plakat. Det kommer til å være informasjon om Magerøy og Vel. Vi skal selge kunstkortene våre, hvor du får 3 kort for 50 kroner som går rett til Magerøy og Vel. De pengene brukes og går jo direkte til søppelaksjoner.
0: Tror du folk som møter dere på fredag, eller andre som bare vet at det er verdens miljødag, tenker over hva dagen betyr?
3: Ja, jeg håper jo det. Jeg har noen tips av både barnehager og skolen om at det er verdens miljødag på fredag. Og så vet jeg ikke, kanskje de har noe arrangement, kanskje de bare snakker om det, kanskje de gjør noen små enkle ting for å minne både elever og unger på viktigheten av å ta vare på miljøet. Som personlig så tenker jeg at jeg skulle oppfordre folk til å ta 1 restavfallspose, gå i fjæra eller rundt huset, eller ikke så langt nødvendigvis, se om du finner plast og putt den plasten i, ja, ikke restavfall, da bør man kanskje putte det i posen for plast, og den kan man legge i søppeldunken etterpå. Men det er en liten ting, men den plassen som flyter rundt omkring, den vet vi, den blir liggende i havet etterpå.
0: Du fortalte historien fra Italia før vi gikk i studio. En plass med mange besøkende, kontra oss, som også har en del besøkende, men vi har mye avfall liggende rundt omkring. Den plassen i Italia som du nevnte hadde ingenting. Hvordan var det å oppleve det?
3: Det var jo artig. Det var så rent og fint på gaten. Det var forresten Gardasjøen i Nord-Italia. Men der betalte vi også sånn her turistskatt. 2 euro hver per natt på hotell. Og det kan jo hende at de pengene blir brukt til å plukke søppel. Men i hvert fall, vi både syklet og vi gikk, og vi så ikke søppel.
0: Hvorfor er det søppel her?
3: Jeg vet ikke hva som gjør det. Altså, nå har vi jo holdt på i skolen i mange år med søppelaksjoner. Man jobber med det hjemme, med å sortere søppel. Men så er det noe som skjer kanskje i en periode av livet, at man ikke er så opptatt av det som er rundt seg. Jeg synes det er vanskelig. Jeg tenkte på, jeg røkte jo før, og jeg har jo hevet min del av sneipa på veien og sånn, så jeg har noe å ta igjen. Men Nei, det synes det vanskelig å tenke hva er det som gjør at vi bare åpner bilvinduet og kyler ut tomme brusbokser, snusbokser, whatever, ja.
0: For det skal være ganske unødvendig.
3: Ja, jeg tenker jo det. Men det er ikke sånn. Det er jo ikke sånn. Og kanskje har vi for lite søppeldunker rundt omkring. Kanskje kommer de litt sent ut i Honningsvåg. Men det er jo det samme problemet overalt. Det er jo ikke noe ens for Honningsvåg. 15. juni forresten så skal hele Honningsvåg skole og plukke søppel i Gjesvær. Så alle måneder drar. Det er det jeg tenker. At hvis vi alle hadde på noe fredag, ta den posen, ta den lille turen rundt huset, eller ned i fjæra og plukke litt plast.
0: Linda, når vi går fredagen i møte, tenker du på som sosialdemokrat, Arbeiderpartimedlem, at du er medlem i et politisk parti, og dermed et flertall som har petroleumsvirksomhet som også ødelegger jordkloden?
3: Og det skal jeg bare svare ja til. Jeg synes jo kanskje ikke at noen partier tar det her seriøst nok. Hverken i Norge, nasjonalt, regionalt eller lokalt. Og det er ikke bare oljen. Det er, altså, jeg får etter hvert flere og flere ting som er steil over. Repparfjorden, som vi må dumpe i sjøen. Jeg tenker, hvis man ikke har teknologi til å ta vare på avfallet, kan man ikke bare vente til man har den teknologien, sånn at det kan ligge på land. For at mineralene springer ingen plass, de er der. Og det kan man ta ut hva som helst. Men når man ikke har teknologi, eller mulighet til å ta vare på avfallet på land, ja, da steiler jeg litt. Og jeg er jo selvfølgelig også visst min motstand mot vindindustrien. Og jeg ser jo at vi er langt ifra hverandre. Altså, der noen ser penger, der ser jeg ødeleggelser. Og hvordan man skal greie å møtes i forhold til det her, det synes jeg er vanskelig. Man står på hver sin side, det er liksom penger, arbeidsplasser på den ene siden, salg av kraft til vanvittige inntekter. Og så står mange på den andre siden og tenker, ja, mer ødelagt natur, mer nedbygging, mindre, hva man skal si, mindre ivaretagelse av det som egentlig gjør menneskene godt. Det å være i naturen, det å være fri i naturen. Så det er så stort sprik. Og noen sier at nei, det blir jo ikke sånn. Prøv å overbevise meg om at man knuser ikke fjellene hvis man setter 400 vindturbiner på 200 meter i høyden mellom Kåfjord og Smørfjord. Jo, det gjør man. I mitt hode så ødelegger man verdier som aldri kan reverseres.
0: Trumfer penger alt?
3: Det kan virke sånn, ja. Og man sier at det betyr masse at vi blir boende her hvis vi bare har strøm nok. Altså, jeg tenker at jeg flytter hvis det kommer alt det her. Så da, hvem som skal bli igjen og passe på det vindmøllen, det vet jeg ikke.
0: Lykke til med fredagen.
3: Tusen takk. Det ble en veldig alvorlig avslutning. Men jeg har bare lyst til å si, tenk nå litt på miljøet. Vær med og plukk litt plast på fredagen som kommer. Eller kom ned til museet og få litt info om Magerøya. Vel.
0: Kjetil Linnes, vil du spille hos Corner eller Nøden Pub?
4: Altså for meg så er det egentlig det samme, men jeg synes at Nøden Pub er en jævlig kul pub da, Men så vet jeg jo at corneren jo populær, og det jo, har jo en sånn utegreie der, og det meldt flott vær til helga, så jeg ser jo den at folk ønsker at jeg skal spille på corneren.
0: Betyr det at det blir flott vær på lørdag, at du også kommer til å tralle litt på terrassen?
4: Ja, du vet, jeg jo ganske mobil. Jeg har jo sånn trådløs både mikrofon og gitar, så jeg kan jo trø litt rundt i lokalet og sikkert ut på terrassen også hvis det skulle være supervær, så det skal du ikke se bort ifra.
0: Hva får Corner sine gjester oppleve på lørdag?
4: Nei, da, de jo, jeg har jo veldig mye fine låter og allsang, og så jeg jo glad å få liv og røre i lokalet. Så jeg regner jo med at det blir god stemning og mye allsang, og ja, det blir skøy direkte.
0: Er det forskjell på sangene du spiller andre plasser i Norge sammenlignet med Nordkapp?
4: Vet du, jeg har aldri et repertoar når jeg går på scenen. Jeg ser an publikum jeg spiller for. Og da varierer det jo ofte med hvor, altså aldersgruppene og hvor, ja. Så jeg ser litt an i lokalet, og så prøver jeg å legge opp låter etter det. Så hvis det, la oss si at det mye litt yngre folk, så kjører jeg en god del nyere låter. Og så hvis det litt eldre folk, så kjører jeg låter fra 60, 70, 80-tallet. Så jeg ganske sånn fleksibel akkurat på den biten der.
0: Har du mange sanger inne?
4: På iPaden som jeg har liggende, så tror jeg 650 låter kanskje. Det er jo litt å ta av.
0: Hvordan er det mulig å huske så mange tekster?
4: Nei, på iPaden hjelper meg jo litt, for jeg har jo tekstene der. Men akkordene og grepene til låten, dem husker jeg jo i hodet. Men nei, jeg har jo holdt på med det her i hele livet mitt, så jeg føler at jeg begynner å kunne det ganske godt nå, så ja.
0: Du er en veldig populær artist i Nordkapp. Blir booka ofte?
4: Ja, da, jeg er jo veldig glad for det, altså. Jeg har spilt på både på Nøden og på Corneren tidligere, og i Skarsvåg på festivalen der. Og jeg trives jo veldig godt der ute i Havgapet, så honningskogingen, det er artige folk å spille for.
0: Jeg forstår at Uteliv i Nordkapp gleder seg til du kommer på lørdag. Det er lenge siden det har vært et ordentlig musikkarrangement hos Corner. Tror du det betyr noe for stemningen lørdagskveld?
4: Ja, det tror jeg nok. Altså, folk er jo, det kan godt være at de er litt sugen på når live musikk og få litt stemning og allsang, og da tror jeg er rett i karen til det.

Det var Henning Kvitnes i Radio Nordkapps magasin i dag, onsdag 3. juni 2026. Hvis jeg var der, ville jeg kjøpt Radio Bingo Blokk og spilt Radio Bingo i kveld klokka 21.00. En Radio Bingo i regi av Radio Porsanger. Det er 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har en verdi på 33 000 kroner. Det betyr at en spiller kan vinne 36 500 kroner i kveldens Radio Bingo. Bingo Blokket er i salg på butikker og kiosker, men det er også mulig å kjøpe blokk på radiobingo.no, men du må velge Radio Porsangers nettbutikk. Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Jeg håper vi høres.

0: Klokka 5:50 om ettermiddagen.
1: Nordkapp nytt. Fylkeskommunedirektøren foreslår å støtte innføring av en kommunal cruiseavgift som en del av besøksbidragsordningen. Forslaget særlig relevant for Finnmark, fordi det følger opp et tidligere politisk poeng om at ikke bare landbasert reiseliv bør bidra til å finansiere fellesgoder der besøksbelastninger oppstår. Saken til høring i Nærings- og Fiskeridepartementet og skal behandles av fylkesutvalget 9. juni. Inntektene skal brukes til å finansiere reiselivsrelaterte fellesgoder i områder med særlig stor belastning fra reiselivet. Fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad peker på at cruise i nord må ses som mer enn skip som kommer og går. En kommunal cruiseavgift kan gi berørte kommuner et bedre verktøy til å finansiere fellesgoder og samtidig legge til rette for mer lokal verdiskapning. Et mål å sikre at kommuner med stor besøksbelastning får bedre mulighet til å finansiere nødvendige tiltak lokalt. Vevstad peker i saksfremlegget på at cruisebesøk gir verdiskapning i Finnmark, men kan også gi økt press på havneområder, transportinfrastruktur, parkering, toaletter, avfallshåndtering, beredskap, natur og besøksforvaltning. Det særlig relevant for kommuner med stor cruiseaktivitet, blant annet Honningsvåg og Alta. Hun anbefaler at inntektene fra cruiseavgiften øremerkes konkrete reiselivsrelaterte fellesgoder og besøksforvaltning. Midlene bør ikke brukes til ordinær kommunal drift, men til tiltak som avlaster belastninger som følge av cruisebesøk. Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp, glad for at fylkeskommunedirektøren støtter cruiseavgift som en del av besøksbidraget. Hansen mener man må se på størrelsen på cruiseavgiften, sånn at kommuner, blant annet Nordkapp, ikke tar inn for mye penger fra cruisepassasjerene. Besøksbidrag, inkludert cruiseavgift, kan gi Nordkapp-samfunnet en god del million kroner i året. Ordføreren sier at departementet mener kommunene må lage en plan for hvordan drive inn pengene og hvordan de skal brukes. Det skal bli gjort i samarbeid med næringslivet og reiselivet. Nordkapp-ordføreren ønsker at pengene skal bli brukt på parkering, sanitæranlegg, forskjønning og hvordan de besøkende skal ferdes i naturen. Nordkapp kommune har offentliggjort programmet for Nordkapp festival. Radio Nordkapp publiserte programmet på festivalsiden i vår portal natt til onsdag. Det åpning av festivalen på Rådhusplassen lørdag 13. juni. HMFs Elton John-konsert lørdagskveld. Ordføreren inviterer til perletur søndag 14. juni. Mandag 15. juni det karaoke, pluss åpning av utstillingen om Nordkappveien. Det tradisjonelle fiskebordet tirsdag 16. juni. Barn av jorden, som nå inngår i festivalprogrammet, onsdag 17. juni. Damekorkonsert, utdeling av kulturpris og ungdommens kulturstipend torsdag 18. juni, pluss musikkbingo. VM i linestampkasting fredag 19. juni. Festivalshow lørdag 20. juni. Søndag 21. juni det kirkekonsert med Honningsvåg Blandakor og Alta Motettkor. Festivalprogrammet finner du under festivaler på radionordkapp.no. Hvor skal politiske møter for folkevalgte avholdes fra høsten 2026? Det er Nordkapp Senterparti som stiller spørsmålet i en interpellasjon til ordføreren. Nordkapp kommunestyre avholder sine møter i rådhusets tredje etasje. Dette et rådhus uten heis. Nordkapp Senterparti mener kommunestyremøtene og andre åpne politiske møter må flyttes til et møtelokale som har universell utforming. dagens situasjon fratar den delen av befolkningen som ikke kan gå opp trappe muligheten til å delta i lokalpolitiske møter på rådhussalen. Rekruttering til det lokale folkestyret er veldig viktig for Senterpartiet. Vi kan ikke godta at dagens situasjon fortsetter og dermed ekskludere innbyggere fra å delta i lokalpolitikken, har Nordkapp Senterparti skrevet i interpellasjonen. Årets debutantstipend for voksen skjønnlitteratur går til forfatter av romanen «Du vil kjenne et lite stikk» av Ingvild Skjølt, bosatt i Honningsvåg. Vi møtte Hanne som en nyutdannet lege når hun begynner å jobbe ved et lite sykehus. Spenningen er stor, for det er ikke noe som er mer voksent enn å være doktor. På gode dager redder man liv, men døden kommer vel så ofte. Stipendet deles ut i samarbeid med LO Kultur og Fagforbundet og er på 30 000 kroner. Ingvild Skjølt synes det var stort at hun har fått stipendet, årets debutant, for romanen «Du vil kjenne et lite stikk». Skjølt sier til Radio Nordkapp at det var overraskende at hun var nominert og at hun vant. Hun synes hun konkurrerte med veldig mange andre flinke. Stipendet er en påminnelse om at hun må fortsette å skrive. Destinasjon 71 grader nord anmoder Nordkapp kommune om at saken om Sarnes Siv Juel Lorch vurderes fremme til særskilt politisk behandling før sommerferien. Årsaken er kritisk tidsperspektiv knyttet til prosjektets finansiering og videre realisering. Vi har gjennomført de utredninger og tilpassninger som er etterspurt av sektormyndighetene, herunder blant annet grunnundersøkelser, skredvurderinger og flomsimuleringer. Revidert planmateriale ble oversendt til kommunen 10. april 2026, og formell anmodning om trekking av innsigelser ble sendt statsforvalteren 19. mai 2026, har destinasjon 71 grader nord skrevet i brevet til Nordkapp kommune. Destinasjon 71 grader nord har forståelse for at kommunen ikke kan instruere sektormyndighetene, men ber om at alle muligheter for videre fremdrift vurderes innenfor kommunens handlingsrom. Herunder særskilt politisk behandling før sommerferien, videre dialog og oppfølging mot statsforvalteren og NVE, og vurdering av behandling av revidert planforslag, selv om innsigelsene foreløpig ikke er formelt avklart. Norsk institutt for naturforskning vil i regi av SeaTrack og SeaPop instrumentere opp til 20 havsuler med GLS-loggere og GPS-loggere for sporing utenfor hekketida og finskala sporing i hekketida. Dette gjøres med årlig feltarbeid på ca. 5 dagers varighet i perioden 2026-2028. Prosjektet kan ha lengre varighet, da det er ønskelig med sporingsdata over flere år. Norsk institutt for naturforskning søker om dispensasjon fra vernereglene for Gjesværstappan naturreservat. Magerøya Vel skal markere Verdens miljødag, en FN-dag som er på fredag. Linda Hansen forteller at Magerøya Vel skal være i Honningsvåg sentrum på fredag. Det blir salg av postkort, og det blir gitt informasjon. Hansen forteller at Verdens miljødag ble stiftet i 1972 av FN. Dagen skal oppmuntre til bevissthet og handling for å beskytte miljøet. Temaet i år er global oppfordring til klimahandling. Hansen håper dem som møter Magerøya Vel på fredag tenker litt over hva Verdens miljødag betyr. Hansen oppfordrer folk til å plukke litt plass på fredag, gjerne opprydding i nærområdet ved egen bolig. Politiet var på veien i Lakselv og Havøysund på tirsdag.
2: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Vi spurte en fast i nåde åter åter programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, mi gjørke salma i gyrjes.
0: Og nå kommer vi til en kjent og en god salme.
1: Der burde vi åter akkurat dohtus, ja, burde salmi.
0: Det er Asaf som har skrevet denne.
1: Det er Asaf godele kjallan den.
0: Det er salme 73.
1: Det er kjekkjelugolme salma.
0: Og vi deler denne salmen i to.
1: Ja, mi gjørke den salma gode vikten.
0: Den er ikke så lang.
1: Det er heller noe ok.
0: Men den har så ekstra mye å si oss.
1: Måte det er noe ålåst, men det har jeg særlig noe mye i det.
0: I denne delen av salmenes bok,
1: den må jeg si salma i Gyrjes,
0: så finner vi mange fine og gode salmer.
1: Det gavner meg i ålå, bor i salma.
0: Og vi begynner altså med denne salmen av Asaf.
1: Ja, men jeg liker denne salmen med Asafas.
0: Og på samme måte som David, så var også Asaf en musiker.
1: På samme måte jo David, eller Asaf, også lager musikk eller sjormors.
0: Eller så var han også en levitt.
1: Det er litt sånn, det er sånn en måte levitt.
0: Vi begynner med å lese.
1: Ja, men jeg liker låket.
0: Vi leser bare det første verset.
1: Vi låket den alge verset.
0: Ja, Gud er god imot Israel, mot dem som er rene av hjerte.
1: Då de ippmille bøyre, Israel vøstei, sin vøstei, gode lett bukta sa feimus.
0: Kanskje noen tenker slik.
1: Ganske måtte man gjøre det sitt andre.
0: Ja, Gud er god imot Israel.
1: At de ippmille bøyre, Israel vøstei.
0: Men betyr det at han er god imot hver israelitt?
1: At det alle bøyde jo ikke Israel olmo veste.
0: Hva var det da her sto?
1: Mille dam i deres kjøttjøy.
0: Gud er god imot Israel og mot de rene av hjerte.
1: Israel veste eller sånn bøyde jo ikke god eller borte så fangmos.
0: Men hvem er rene av hjerte?
1: Mot du gælde dag eller borte så fangmos.
0: Er det de som er kommet med sine offere?
1: La ut dag ut eller gødde nipp med lov i sin offere.
0: De som har lengsel etter å tjene Gud og vandre med han?
1: Sige herlig de hatt balvalig hippmille i vatjulig sunne åktas.
0: Ja, hvis du er frelst.
1: Jo stående beste jobben.
0: Da ønsker du å vandre med Gud og fellesskap med ham.
1: Da sier at dårne at vatjulig hippmille din far og la, ja, at du slutter ikke åkta våta sunne.
0: Du ønsker å ha et rent hjerte.
1: Da sier at du skal skille bort i sveimo.
0: Ja, er det ikke slik?
1: Jo, lent noe.

0: Jesus.
1: Come gli fu sta valda in Jesus.
0: So ha vi fått tilgivelse for våre synder.
1: Dalla mio giun andra si addo io me min sotto io da.
0: Vi er renset.
1: Dalla buchte stovon.
0: Vi er ikke bare renset i Kristi blod.
1: Vi alle dusje buchte stovon Kristus våre siste.
0: Men vi er også renset ved Guds ord.
1: Måte vi la møte i buchte stovon i Belsane bukte.
0: Guds ord helliggjør oss.
1: I Belsane bås sin dake min.
0: Og da ønsker vi å leve han til velbehag.
1: Da sa vi mye at vi gjelder seg om at det er sånn jeg burde dokke lønnsen.
0: Ja, kanskje dette hørtes vanskelig ut.
1: Da har jeg sagt at det er gulden og vatt i solkos.
0: Hvordan skal vi klare dette?
1: Man lager jo alga mye den nektset.
0: Kanskje noen allerede har tenkt dette klarer jeg ikke.
1: Kanskje det er morten god til å gjøre sånn at den er moderne ingen nektset.
0: Men den som er kommet til Herren,
1: måtte da gå til å bo den Herre løse.
0: Han er ren.
1: Sånn lær bortis.
0: Han er ren av hjertet.
1: Sånn er bortis vannmås.
0: Og så begynte salmen med å si.
1: Ja, det er alltid det salmen selger dette.
0: Gud er god imot Israel.
1: At det ikke vil bære Israel veste.
0: Mot dem som er ren av hjertet.
1: Ja, sin veste er god til å bo til å vannmås.
0: Da gjelder det oss alle sammen.
1: Da skal alle min, meg i det boka di.
0: At Gud er god imot Israel, det vet vi.
1: At det ikke vil bære Israel vestet han kan mi dittet.
0: Folket har vært inne i kolossale lidelser.
1: Da holder man lærmers større gertjelose i gille mors i siste.
0: Men når de har vendt om til Herren,
1: mot å sile jordalen Herre,
0: så har han ledet dem og ført dem igjen.
1: Det er sånn leiden sin røktet.
0: Og hans løfter til folk og land.
1: Ja, sol og badosa, olmodia, etnami.
0: Det har han holdt.
1: Da han måtte sånn dårlig gitte.
0: Og det er noe vi ser også i våre dager.
1: Da han var enig måtte min åttende baby siste.
0: Når Asaf skriver videre her.
1: Og Asaf da kjaller videre sabbot.
0: Da skriver han om at han har sett Guds folk lide.
1: Det er kjallet sånn at sånne veien ippel almo og da gillet.
0: Og når vi nå skal lese de neste versene.
1: Kom i dag, sa jeg og låk at de kjøver vår svir seg.
0: Da forteller Asaf oss noe viktig.
1: Da er mye til at Asaf ikke er din morte jord og mye høyde halas.
0: Og vi kan også si han forteller oss noe om farlige veier.
1: Som mye til å møte mye til akkurat varelers gjen og birra.
0: For når han har sagt at Gud er god imot Israel.
1: Og sånn at selger han at det ikke vil bøde Israel veste.
0: Og imot Irene, og mot Irene av hjertet.
1: Ja, da er sin veste gjelder bortes av hans.
0: Så hør så hva han sier i vers 2 og 3.
1: Ja, det er gode meg sånn selger han oppi og gulv med fjerses.
0: Men jeg var nær ved å snuble. Mine føtter holdt på å gli ut. For jeg ble harm på de hovmodige. Jeg så at det gikk de ugudelige vel.
1: Mot og mån går seg jo lekkje mot hjulket gåseland. Må seg det lekkje mot lavket eret njalkastan. Da skal mån måre toven de kjævles olmo i ditig. Går mån øynen at det gav ei deide det ippel mættum i det bores.
0: Hva var det Asaf sa?
1: Mille dame i Asaf das zelki.
0: Jeg så meg rundt.
1: Mun gertjes din birra si.
0: Og så så han på det ugudelige.
1: Ja, det gertjes de sånn deg i ippel mættum i alla.
0: Så så han at det var dem det gikk best.
1: Det øyne sånn at det manna i børre mosa sinkon.
0: Kanskje han så at de tjente flest penger?
1: Kanskje ånne sånn at det er ikke sikre tingene gjerne mot strålet.
0: Mens de som hørte Herren til, de gikk tomhent tilbake.
1: Måtte sikre at gulle herre sin mann går og skjeder i en røyte låta.
0: Har du sett det slik noen ganger?
1: Lekolån gjerne den dekker og sjasse i det samme laket.
0: Kanskje mange ganger?
1: Kanskje ålogert
0: i. Og i andre land er det kanskje enda mer av dette.
1: Ja, er det gjetter meg og sagt, eller han en på dere der stille eller svåte.
0: Men en ting må vi skynde oss å si til hverandre.
1: Åte tenker meg ferdig da med en jeg måte litt gode kong i dag som et.
0: Og det er at det er farlig å se en gal vei.
1: Da er far eller stat det gøst, gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og
0: gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst og gøst

0: Jeg har ikke nødt til meg til å male.
1: Hvis du ser på verdens makt og myndighet...
0: Just den gjerkjøtt meg hjelm med farm og jeg veier for deg alle.
1: Hva får du da se?
0: Jeg veier nettopp alle.
1: Å ja, de har mye fint å vise oss.
0: Det er jo da alle kjappe svårt å kjeie ham, ikke det?
1: Og de kan kanskje fortelle oss om fremtid.
0: Jeg sier satt dem høyde mot eller mye i det brakte eget bidra.
1: Og kanskje de kan fortelle oss om stor rikdom?
0: Si satt dem høyde mot eller mye i det større rikket svåre bidra.
1: Ja, der er mye vi kan få se når vi ser ut i verden.
0: Ja, la alle meg mye satt i vreine, hvor mye gjør ikke det holdt å speile meg.
1: Men kanskje vi også husker hva døperen Johannes sa til sine disipler?
0: Mot dem mye høyde, kanskje mye. Gaste skjedde Johannes delt i som at jeg i dasas.
1: Når han så Jesus kom gående.
0: Gå sånn øyne Jesus på det i vatsedetten.
1: Da pekte han på Jesus og sa.
0: Da le tjoe hi sånn Jesus ala jeg delt i.
1: Se der Guds lam.
0: Gertja doa ipmela lappis.
1: Han som bærer verdens synd.
0: Sånn gode gøtta meg hjel med sutto.
1: Ja, kjære lytter.
0: Ja, da ikke skulde legge.
1: Har du fått se på han?
0: La Colombiasan gertja suala.
1: Har du fått se at han har vært dine synder?
0: La Colombiasan vaini hatt sånne gøddan du suttui.
1: Var det ikke det døperen Johannes ville si til sine disipler?
0: Julen dame Johannes aigoi selke su mahta jeggidi.
1: Og er det ikke det Guds ord vil si til oss?
0: Julen da semme mai ipmel satni aigoi selke migidi.
1: Se der Guds lam.
0: Gertja du ipmela labbe.
1: Han bærer dine synder.
0: Som gødda du suttui.
1: Hva var det Asaf her sa?
0: Mille da meg Asaf dastelki.
1: Nær hadde mine ben snublet.
0: Fargalegge jo mo jølgete rakasan.
1: Ja, hvorfor det?
0: Måne nå.
1: Jo, for jeg ble harm.
0: Da nå mo morat hoven.
1: Ja, men hvorfor ble han harm?
0: Måne morat hova sånn.
1: Var det fordi han så på Herrens gjerninger?
0: Måle jo da nå sånn ånne i Herre daol.
1: Nei, det var fordi han så på de ugudeliges gjerninger. Og nå skal vi lese litt av dette som Asa fikk se.
0: Vi lukker fide sopp og hver hadde bidra med Asa for seg vegnet.
1: Først leser vi vers 4.
0: Vi lukker halvgås nedje fjersa.
1: De har jo ingen plager, de er friske og velnerte.
0: Da skal jeg sysle mokkige gus i, gitte sin hjelp med messe reies, ja sin... Gaura vuota bissu bures famus.
1: Slik så han hos de ugudlige.
0: Da noen i sån deg i ipmel mættum i gaskas.
1: De hadde ingen frykt.
0: De sier silla mikke balui.
1: Og sett så hadde de ikke noe frykt for at de hadde for lite penger.
0: Ja, i sista mikke balui da sa jeg at det sist ikke ukt sen rodat.
1: Vers 5 og 6.
0: Ja, det gode, videre gode vers.
1: Menneskers møye er de fri for. De blir ikke rammet som andre. Derfor er hovmod deres halsbånd, og voldsfred er kappen som de hyller seg inn i.
0: Jeg sier dog, da her er noe ære, Olmo. Jeg sier, giv seg dog noe ære, Olmo. Den dit til kjævla i våta sin kjøpe tjegna. Verke valde la sjø våta gokkje sin noe biftas.
1: Her er det ingen kamp for å overleve.
0: Det sier jeg ikke så de at det bare gjelder litt.
1: Og de behøver heller ikke vise hensyn overfor andre folk.
0: Jeg sier der bare mot de valget må gjøre en le.
1: De trenger ingen hjelp, de klarer seg selv.
0: Sier jeg der bare små ikke vekk i si byrge i hjertet.
1: Slik så han hos de ugudelige.
0: Da han lakket ånd i avsettet jippel mættum i gaskas.
1: Og enda i den syvende verset.
0: Ja, den kyrkje fjerses.
1: Ondskapens strønn er fra deres indre. Hjertets tanker trenger seg frem.
0: Sin kjall mitt beiset bøyde våre dit i. Vei må jorda gatt i til hodan.
1: Det er kanskje ikke underlig at Jesus advarer imot rikdommen.
0: Da hele himmel skal at Jesus rave min den rikkes våre herre.
1: Fattigdommen, den kan drive et menneske til å trenge hjelp.
0: Gjef i våten at leide olmors, olmors åkogås, olmors åkts er virk.
1: Og den har nok vært med å dreve mange til Jesus.
0: Ja, la alle olmors sige. kjøver han Jesus er losa.
1: Men hva med rikdommen?
0: Mot å måle alle rikkes våren.
1: Den har nok vært med å dreve mange til å undertrykke andre.
0: Da fevde den ålus i danen at det våler støle meg her deg.
1: Verdens goder.
0: Hva gjelder med bordet?
1: Og så misbruk av denne.
0: Og gjør det best å deg geva hit.
1: Der er noe som ligger så nær.
0: Da lakker de mat, la hoid laka min.
1: Og det er den makt som følger med rikdommen.
0: Ja, la da fappo mi rikkes våre melde tjovo.
1: Den kan ofte bli brukt til å undertrykke andre mennesker.
0: Da satt jeg geva hovedan i natt i gjerre i våre støle mat.
1: Og vi behøver ikke lete lenge i våre dager for å finne noe av det.
0: Ja, mi da på skoka åtsatt han og min beng vi siste ordal går gavnatt han. Vel er min ikke så mye gaskas.
1: Vers 8.
0: Ja, gautse vers.
1: De håner og taler ondskapsfullt. Ovenfra truer de med trengsel.
0: Si ikke det jeg sarnot, boha vådan, givse dem er birra, alle gassas si sarnot.
1: Ja, vi leser videre versene 9 og 10.
0: Ja, vi låker videre sabbo, og så jeg låker fjersa.
1: De løfter munnen mot himlen, og tungen farer omkring på jorden. Derfor vender folk seg til dem, og vann i mengde suger de i seg.
0: Si bare det signal med desset, alle meg bare, sier sin jordtja, månne ådan etna malde. Den dit i jordge dattet, si sin almogesset, losa seg. Ja, tjadzi njelle si voljogosset.
1: Disse som lever slik.
0: Da kunne heller den lage.
1: De bruker ofte mye av sin kraft.
0: Sige var i hål og sin fram hos desset.
1: Kanskje ikke først og fremst for å undertrykke andre.
0: I dag i natt gir deg våre stølmatt.
1: Selv om mange også gjør det.
0: Måte just vel ål og søke danke daget.
1: Men de bruker også sin makt og sin kraft til å lede utviklingen i landene.
0: Mot å si, geva him høyt deg sin fam og sæset danen at sin meleleie melde og det ditt valde da jo etnan hoksen voje.
1: Ja, vi kjenner til dette.
0: Mi dødat dan.
1: Og hvis vi så spør.
0: Ja, just mi gjerrat.
1: Hvor kommer Gud inn i alt dette?
0: Må gå og bo deg ippmild deg, bo deg sisa.
1: Vi får et svar i vers 11.
0: Ja, men vi var tjort og åkte faste hos Adasa og den blå fjerset.
1: De sier, hvordan vet Gud om det? Har den høyeste kjennskap til noe?
0: Ja, sier selget, mot galgersi ippmild dettet møydege, lauboi dettet den alle mose lukte.
1: Når mennesket får lov å leve i overflod her i denne verden.
0: Gå om og beset, valg oss våre siste gjeldet av meg hjelmes.
1: Ja, da skjer det ofte at de løsriver seg ifra Gud.
0: Da behovet alle hoidaujadene at det sier råkte de helt sette ære himmelis.
1: For vi klarer oss jo så godt uten å be til han en gang.
0: Ja, men jeg ber ikke jo noe bore satt etter på kjappet råkene alle ikke sotne satt inn.
1: Noe av dette var det Asa fikk se.
0: Jo, da er det meg Asa be seg veinet.
1: Kanskje vi bare må si til hverandre.
0: Ja, kanskje det er noe at vi selv ikke kunne gå inn med oss med.
1: Nå så Asa en feil vei.
0: Da gikk jeg Asa etter bare stå gjennom.
1: Og kanskje brukte han lang tid på dette.
0: Ja, kanskje det er noe at det som gikk var ikke gode seiket, altså.
1: Hva forteller det oss?
0: Vi må ikke lade at vi ikke det.
1: Det forteller oss at det er farlig å se en gal vei.
0: Det er det mye eller mye i dag, at det er vare eller så til gertja på hvis du gjerne i melde.
1: Vers 12.
0: Gøk den blå versa.
1: Ja, slik er det jo gudlig som alltid er trygge og øker sin rikdom.
0: Gertja da er det at ippmel mætt om at jeg har lagt at ikke bossen og den i si bør det.
1: Kunne de være evig trygge?
0: Satte hos en li, lette å la ikke hva ikke på spådes.
1: Da forteller det oss enda noe mer alvorlig.
0: Da måtte la an, mykje de an en på mannet, det har la stelle.
1: For når vi ser den veien,
0: kom i gertje den gjennom.
1: så kan sannheten bli skjult for oss.
0: Det sagde at det dårte vårt at kikker jo var mine ådi.
1: Sannheten om fortapelsen.
0: Dårte vårt at lapp og jo med birra.
1: Sannheten om den straff som venter de ugudlige.
0: Dårte vårt at den rankar stosa birra med meg at det ippmel mætt om avordet.
1: Ja, for det var jo dette som Asa fikk se.
0: Da lida meg Asaf ber seg veinet.
1: Først fikk han se hvor godt de hadde det.
0: Våstas ber seg veinet som man bore dille sist lei.
1: Så fikk han se at de hadde en evig trygghet.
0: Det ber seg som veinet hadde sist lei Alas Vatjebos våta.
1: Har du hørt noen mennesker som sier det i dag?
0: Lekker gulene og deg og olm og godt selke sammenlake i dalget.
1: Når mennesker dør, ja, så er det ikke noe mer.
0: Godt og almos hjelpe deg ille kjøtt i mykje jeg er på.
1: Dette med himmel og helvete, det er bare noe menneskene har funnet på.
0: Da hadde almi og helvete bidra deg sitt selke, hadde det alle bare mot du og jo og meg almos la gangne han.
1: Hva er det Asaf lærer oss her?
0: Mille var meg Asaf da smikke i det våpet han.
1: Han hørte Herren til.
0: Som gula i Herre.
1: Men så så han på de ugudelige.
0: Mot det, og gjør ikke sånn de ippel mætt om i alle.
1: Og så fikk han se alt dette.
0: Det blir seg som veien i bort deg.
1: Ja, han fikk til og med se at fortapelsen, den ble borte.
0: At gada hos deg skjøtte noe ære i jauket.
1: Kjære tilhører.
0: Rakke skulde legg.
1: Når vi ser på de ugudelige. Når vi spør verden hva vi skal mene om disse tingene, da kan vi før vi selv vet ordet
0: det,
1: da kan vi selv mene dette. De ugudelige lever i en evig trygghet. Men slik taler ikke Guds ord. Guds ord sier, når jeg fikk se inn i Guds
0: helligdommer,
1: da fikk jeg skjønne hvordan det gikk til slutt. Men det må vi vente med til neste gang før vi taler videre om.
0: Da følte vi verdig mange lias kom i sarn og forstandbidra.
1: Vi vil bare si til hverandre.
0: Vi har ikke gått oss et selke hvor det går med oss med.
1: Guds ord og denne salmen har mye mer å fortelle oss.
0: Gippel satt ned av salmast av mig i det ål og ambo selkamors.
1: Men nå må vi si takk for i dag.
0: Dalt selke mig gitt og åttna ådas.
1: Le vel.
0: Eller dervan.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da det en glede å ønske deg hjertelig velkommen til en ny Table Talks. Det en kort tekst vi tar for oss her i dag, men innholdsrik på mange måter, og høyaktuelt på alle måter. Vi tre som skal preike og samtale om teksten sammen med deg som lytter på, det meg, Vegard Soltveit, som tidligere var generalsekretær i Israelsmisjonen og jobbet i Indremisjonsforbundet, og nå jobber jeg i Tine og bor i Brumunddal, sammen med kona mi og nyter livet der. Og så har vi med oss
2: Espen Etland, redaktør for Logos Bibelleseplan.
3: Og Jorunn Sjåstad, tidligere redaktør av Logos Bibelleseplan og pensjonist.
1: Og vi skal høre teksten lest fra Matteus evangeliet kapittel 3 og vers 11-12.
2: Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.
1: Dette er det jo Johannes som sier, og det er ikke Johannes evangelisten, men det er Johannes døperen. Denne litt annerledes mannen, må vi jo kunne si, som bodde ute i ørken, og som ble omtalt som profet, en røst. Han gikk jo rundt med en merkelig bekledning av kamelhårskappe, spiste litt underlig mat, og likevel så får han en del plass i begynnelsen av Matteus evangeliet og andre plasser. Denne røsten, denne veirydderen for Jesus, Johannes døperen. Vi møter han jo allerede tidlig, kanskje en av de første som gir slags respons på hvem Jesus er, og hvor tid er det?
2: Det er allerede før han er født. Altså når Maria har fått besøk av engelen og får besøk om å reise til sin slektning Elisabeth, som også er gravid. Når de møtes, så forteller Elisabeth at barnet sparker i magen fordi at Maria kommer med Jesus i magen. Så Johannes allerede fra tidlig stadie har evnet å kjenne igjen Jesus.
1: Og det er jo ganske sikkert her også, vi møter han. Altså dette første sparket, liksom gledesropet, og denne lovsangen blir ut av det, så kommer han her også, og er helt sikker på at han som kommer nå, han er altså den største på alle måter, som vi skal snakke litt mer om. Og så går det jo litt lenger ut, og så møter vi Johannes i ulike situasjoner ute ved evangelieteksten. Og vi har jo en situasjon der han er litt annerledes, litt mer spørrende, Jorunn.
3: Altså, det går jo ikke så veldig lang tid så han fornærmer Herodes og blir kastet i fengsel. Og hvor lenge han sitter, det vet vi jo ikke, men det ender jo med at han får dødsdom. Så sitter han der da, sannsynligvis og venter på at det skal skje, og så sender han disiplene sine av sted for å høre og spør om Jesus virkelig er den han sa at han var. Og om han gjør det fordi at han nå ble i stuss på om det han selv sa var sant, eller om han sa det fordi at disiplene hans kanskje begynte å stille spørsmål om det, det vet vi jo ikke. Men jeg synes det er fint det at Bibelen er så ærlig når den forteller om hvem folk er, at de også får lov til å stå frem med tvilen sin, sånn som for eksempel Thomas.
2: Mm. Og hele det gamle testamentet og Bibelen for øvrig er jo full av disse eksemplene. Vi leser om Abraham, som ses på som den store troshelten, men som allikevel opptrer som veldig usikker og redd, og da begynner med sine egne triks. Han forteller at Sara er søster hans for å beskytte seg selv, og Elia er kanskje det beste eksempelet på dette. Han, profeten, som ble mettet av ravner i ørkenen, som klarte å starte en hel tørke bare med å annonsere det for kong Ahab, og som sto på Karmelfjellet foran alle Baal-profetene, foran kongen og foran hele Israels folket, og så ild slå ned på fjellet. Han som virkelig så Gud, han flykter jo til Horebfjellet, fordi at dronningen har truet ham på livet. Når alle disse, som framstår som de store trosheltene, kan være så presset og flykte fordi de er redde, så er det oppmuntrende for oss, som også kan kjenne på den usikkerheten. Da.
3: Men i vår tekst så sier da Johannes at han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Så han vet styrkeforholdet mellom seg og Jesus allerede her, selv om han på det nåværende tidspunktet ikke synes å være i tvil, så vet han likevel at Jesus er sterkere enn jeg. Men han er altså så ydmyk at han sier at jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene.
1: Vi møter en Johannes som er ærlig her, som har dette blikket, og samtidig er det det vi har vært inne på, at han er litt, jeg kaller det sånn jojo da, altså han er litt opp og ned, og det er jo det vi er inne på, det er jo hele Bibelen egentlig. Og så tenker jeg av og til når jeg leser, hva er det mulig? Er det, altså, sånn som Johannes her, altså rett etterpå så blir jo kommet Jesus, og Johannes døper Jesus, og da åpner jo himmelen seg, og Gud preiker ned, og tenker, hvis jeg hadde opplevd det, skulle aldri tvilt en dag i mitt liv. Og så har vi en parallell, en lesetekst fra 2. Mosebok, der Moses retter ut staven, sant? Og så deler havet seg, og folk går igjennom. Og så går det 2 uker på andre siden, og så lager de en gullkalv. Det går litt mer enn 2 uker, men så lager de en gullkalv, og så sier de, der er han som førte oss ut av Egypt og åpner sjøen. Så tenker jeg, er det mulig?
2: Mm.
1: Og samtidig så kommer jeg til denne kjennelsen i mitt eget liv, når jeg ser på meg selv, ja, det er mulig. Vi kan av og til være litt troløse vi også. Det kan gå litt opp og ned. Og da, Jorunn, er det jo akkurat viktig det du sier, å vite styrkeforholdet. Det er ikke jeg som er sterk i det forholdet her. Jeg tror meg, det er ikke jeg som er den sterke og den til å stole på, det er han som bærer meg. Og det er utrolig med det Johannes her sier også. Jeg er svak, han er sterk. Og det sender jo også, det som blir sitert Johannes, det er han skal vokse, jeg skal avta. Det er det jeg opplever mer og mer i mitt eget trosliv også. Det er ikke meg det handler om, det er han som bærer meg. Det er det som er styrkeforholdet her.
3: Johannes sto jo frem med stor autoritet, fordi at han visste at han var kalt av Gud til å være veirydder for Jesus. Han har et røft ytre uttrykk. Hvis vi leser den sier om dem som kom til en for å bli døpt i Jordan, så stryken dem ikke med hårs akkurat. Han er en ydmyk tjener. Sånn sett, og et godt eksempel til etterfølgelse.
2: Han har jo antageligvis god grunn. Det tenker jeg jo når jeg leser om dette som Johannes gjør, som står ut i ørken, og det kommer folk fra Jerusalem, og det kommer religiøse ledere, alle får se han. Altså, jeg hadde blitt høy på meg selv av mindre ting enn dette. Og da når han klarer å ivareta dette størrelsesforholdet mellom seg selv og Jesus, så er jo virkelig noe om den ydmykheten som han er gitt, og som han holder gjennom disse versene.
1: Og du hører han virkelig vise at han er en veirydder, en røst, som skal peke på han, for Jesus er jo enda ikke kjent.
2: Mm.
1: Det er jo ingen som vet hvem han er. Og så likevel er Johannes så tydelig, så hvis du har blitt høy på deg selv, så kan du i hvert fall tenke at Johannes kunne bli det, for det var jo han som var den store. Det var han folk gikk og visste om er det Messias. Det var han som virkelig kunne trådd fram, og likevel sa han at nei, det må ikke engang finne på å se på meg. Jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og ta av skoene på han som kommer. Det er han som er Israels Messias. Det er han som er vårt håp. Det er han som er Guds lam som bærer bort verdens synd, og så videre. Det sier Johannes sitatene. Så styrkeforholdet er viktig. Og så kommer Johannes inn på en ting til. Det er at han som kommer etterpå, han kommer med noe bedre enn meg. Ja, Johannes hadde en omvendelsesdåp, men hvem er det som kommer etter meg? Jo, han døper med ånd og ild. Altså, det er noe helt annet. Disse kraftuttrykkene som Johannes bruker er jo slående ånden som gir liv og ilden som tar liv. Egentlig kan vi si det sånn. Og begge disse delene her, tenker jeg, kan ta opp på en sånn dag som dette, med alvoret og skjønnet som vi bør ha, for det er klart at det ligger en dom over dette, og det ser vi særlig i de siste versene, Han har kasteskovel i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Dette er jo alvorstunge ord som Johannes tar opp når han peker på Jesus. Han Jesus som vi ofte møter som den snille, den gode. Johannes presenterer han her også som dommeren. Og Johannes hadde en omvendelsesforkynnelse, og jeg tipper nok at noen av de religiøse lederne oppfatter han kanskje litt som dømmerne. Jeg vet ikke om vi kan si det sånn. Men han peker altså på Jesus at det er hans dom som gjelder. Nå kommer han som skal dømme. Og jeg vet ikke om dere har tenkt litt på hva denne kasteskovelen er.
3: Jo, det er jo et redskap de brukte når de skulle sortere kornet. De tok til agnene, og så kastet de det opp til 6 meter mot en vegg. Og på veien dit så ramlet den ytterste delen ned, det som det ikke er noe mat i. Så var det noe som havnet helt opp med veggen, det var det mye mat i. Og så var det noe i metten som var et sånn lett korn, som de brukt til mat, kornet som har liggende inn med veggen, sies det, skulle brukes til såkorn blant annet.
1: Og så var det noe som hadde veldig lite luft, altså datt med en gang.
3: Ja, og det var jo bare til å brenne opp.
1: Ja.
3: Eller noen gang så brukte de det for å drøye ut mjølet. Men det var ikke det som var hovedsaken her. Hovedsaken er jo at her sett Gud i dommen et skjelde. Det er noe som blir med inn i loven, og så er det noe som blir igjen ut.
1: Og jeg tenker også når Johannes sier at det er han som har denne kasteskoven, så sier Johannes også at det er ingen andre som har den. Og det er et viktig perspektiv å ta med. De menneskene vi møter, det er ikke vi som har kasteskoven, det er ikke vi som skal renske og treske korn, det er Jesus som har denne. Og dette er jo noe av det tydeligste, tenker vi, kommer til å ta fram i teksten, det er Jesus som har den. Johannes har den ikke. Og hvis Johannes er så tydelig på at han ikke har den, så bør i hvert fall vi være ydmyke nok til å legge oss under det også. Det er Jesus som er dommeren, det er han vi bekjenner i trosbekjennelsen, det er han som skal komme igjen for å dømme levende og døde, det er hans dom som er rettferdig. Men det handler altså om en dom, en ja, slags sortering her, som er kanskje litt brutal å snakke om, men det er i hvert fall det alvoret som også ligger i teksten. Og det skal vi ta med.
3: Men så skal vi ikke glemme den setningen som kanskje står cirka midt i avsnittet da. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Det er jo løftet, og det som er evangeliet i denne teksten, og som Titus i den leseteksten som står i Titus 3, sier sånn om, men det blir åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene. Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst ut over oss, ved Jesus Kristus vår frelser. Så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp. Dette er troverdige ord, og jeg vil at du skal innprente det, så de som er kommet til tro på Gud blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger.
1: Det er ganske rik tekst det også. Og da får du dette dobbelte, for Johannes er jo inne på dette nettopp med, det har noe med hvordan vi lever livet vårt. Han er inne på det rett før, det nytter ikke bare å si jeg har Abraham til far, altså det er noe som ligger å være heil ved og et uttrykk vi gjerne bruker. Og samtidig så ligger altså dette inne at det er ikke den vi er. Det er ikke våre prestasjoner eller bragder som gir oss verdige til å gjøre noe for Gud. Nei, det er det som beskriver av Paulus og Titus også. Det er på tross av våre gjerninger, ikke på grunn av vår rettferdige gjerne, men fordi han er barmhjertig. Og så er det utgangspunkt igjen i Titus brev til at vi skal gjøre gode gjerninger. Og da får du dette spillet, men den rekkefølgen tror jeg er viktig. Og hvis vi tenker at ja, nå skal vi bare ta oss sammen, nå skal vi virkelig skjerpe oss, så er det feil. Du klarer ikke å kristne kjødet, var det en som sa til meg en gang. Men på grunn av at han har kjøpt oss fri, så skal vi få lov til å leve som fri. Fordi at han har rettferdiggjort oss, så skal vi få lov til å leve rettferdig. Fordi at han har gjort alt for oss, så kan vi leve i trua på han. Og da blir vi, kan vi jo være bæryddere.
3: Ja, og det tenker jeg vi skal være med frimodighet. Vi lever i tider sånne domsord som det Johannes komme har trange kår. Men hvis ikke folk opplever og skjønner og får forståelse av at de er syndere, så trenger de heller ikke noe nåde og ingen nådig Gud. Og derfor så skal vi ikke lette noen ting stjæle frimodigheten vår, for han som kommer er større og sterkere enn alt.
1: Og det er håpet vårt. Og det er det vi trøster oss til og skal klynge oss til. Vi kjenner også han som er større og sterkere. Og det handler ikke om at vi er sterk, eller du er sterk, eller hvor flink du, men det handler om han. Det er styrkeforholdet. Så skal vi få lov til å frimodig forkynne han og løfte fram dette misjonsperspektivet. Vi skal få lov til å være veiryddere for Jesus. Ikke fordi vi er flinke, eller, men fordi vi får lov. Sånn som Johannes var en veirydder, sånn som andre har vært veiryddere, så skal vi få lov til å rydde vei, sånn at han som virkelig er kommet og døpt med hellig ånd og ild, kan få nå inn til menneskets hjerter. Ikke fordi de fortjener det, men på grunn av hans barmhjertighet. Så ønsker vi deg som skal forkynne dette, Guds velsignelse over forberedelsene over preika, og deg som lytter på ønsker vi også Guds velsignelse. Takk for at du har lyttet til.
4: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

deg og Jesus noe å gjøre med henne, at alle går sånn de utsi. Gå noe av Herodes skulle, at det viser at det ikke er masse råkt ut. Jeg er en sønne mot land, at det går sånn jeg skal se den gå noe slik. Så sorte hirma ditt. Det som i dag, at det båt mener, eller går ikke jeg i, er det snåret båt. Betlehem i sida gobira sin, galge goddo jo vårt. Mot å ippmel gate, jeg varier av Jesus, og nå, at det som der var en gjort av Egypten di, de både har gått av god din beste. Det er gokke smatke i Maria, Josef i, er den otsa manatje. Mangel går Herodes le appmann, det møter imot en engel Josef i, at det sånn fast åkje råkt og tålgitt. Jeg som valgte farosis, Jesusa, jeg så etni, Maria, Nazaretti, ville otsa gav på Galileas. Dopper skjedde Jesus bajas, som borra, åda, dukkoradda, åpa, noe båt i æra manatke. Så etni Maria, og jo enet manai, Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus hørte yoga de smava og abasines. Jeg vek i sin. Som balvel hadde etnis, jeg vek i av Josef og snikker verstas. Da egnu ære hos, måtte legge ståre ære hos, ledata til Jesus i gavn om ikke gba hei, da han går sånn le ippmil. Som det sikke dåta olmors, jeg dåta ippmil. Gå sånn le gåkte noppelokk i akkasars, det var aldri bare vannet gåftes, så gjør seg far og Jerusalem tempel i, da jeg står og beser spas i det. Båt jorda la skandet, besedjen ages tempel i mannet. Doppe Gullason, går Moses lakka, jeg profeta i kjellegat, lokk og jord gitt, som gulda la derke litt. Råkt ut mannet i det din, også lebe Josef og Maria Berniska. Så masse ba dalen aga tempel i fast, jeg gavna ba så åpa vars jord og lakja servis, som saga stala sin goin, gjerra ha, jeg gulda la. Gå Jesus og henne må jeg så i leva sorgan han, det måtte ha som sodnøyde, at det så riftes er til almis, i at det sånn le at den sodne ståre dakka morsa, men som galga tjada i tjetnan alde. Jeg begår da i djetan at du må bære dem, eller må ætjen ved Jesus. Det mannen Jesus, vennene mine, som gjelde råkt ut Nazaret i, som det så noen de jeg og Lars, som står ro, som at han også jokker lakka i, gjelder illon, sikk ippmeli, ja olmoide.

Nina Sagdal fortsetter nå på opplesningsserien Camilla og tyven, basert på boken Den vesle jenta og den store tyven av Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Forrige episode sluttet litt nifst. Tenk om Camilla var død? Som vi husker, så startet det hele med at hele klassen til Camilla veddet om hun torde sitte i Simenstua klokken 12 om natten. Og Camilla hadde veddet 3 kroner, og hun eide ikke så mye engang. Men da fredagskvelden kom, måtte Camilla til pers. Som sikkert alle husker, så skulle Storpeder og Rasmus skremme Camilla ved å leke spøkelser. Men så var det de som ble skremt av et spøkelse som vi vet bare var Joakim Jensen som lørt bort fra Simenstua. Men det visste selvfølgelig ikke Storpeder og Rasmus noe om. Da Camilla kom bort til Simenstua, så fikk hun høre at Sebastian var der inne. Da ble ikke Camilla redd lenger. Hun skulle få komme inn etter at Joakim Jensen hadde gått ut. Og klokken ble over 12. Og de 11 andre ungene i solstua ble reddere og reddere for hva som hadde hendt med Camilla. Og slik sluttet forrige episode. Da stivnet de til, for ut fra Simenstua kom et fælt svart spøkelse med en livløs skikkelse i armene. Camilla! De så det var Camilla. Månen lyste rett på de bare føttene hennes. De så nesten hvite ut og dinglet viljeløst i luften. Barna torde nesten ikke puste. Aldri skulle de glemme synet av spøkelset som bar den døde Camilla over tunet. Men Camilla var ikke død. Naturligvis var hun ikke det. Hun sov. Hun hadde rett og slett sovnet med hodet i fanget til Sebastian mens han fortalte om rosinfluen og snabelmusen og alle de forunderlige dyrene i Amerika. Nå ville han bære henne hjem til solstua, legge henne forsiktig ned på sengen og bre teppe over henne. Så ville han liste seg stille ut igjen. Han visste jo ikke at solstua var full av barn. Nei, han trodde at huset sto ganske tomt nå når Sofie var på Sørgården, og derfor

forskrittet han freidig i vei. Barna i solstua trakk seg nærmere hverandre. Øynene sto stive i hodet på dem, for nå hørte de tydelig at noen kom gående rett mot huset. Det knaste i einerkvistene på dørhellet. Noen tok i døren. Snart ville spøkelset fylle hele døråpningen og kaste seg over dem alle sammen, Storpeder først, for han sto ytterst. Så var det bare Camilla som kom. Hun hadde våknet på veien, og nå sto hun lys levende og litt søvnig på terskelen. Camilla hadde alle ansiktene mot seg. 11 redde ansikter. 11 halvåpne munner. Maren Sørgården var den første som sa noe. Lever du virkelig? Sa hun. Ja, svarte Camilla. Og hun hadde ikke behøvd å si det heller, for alle så jo at hun levde. Så du spøkelse? Kom det fra Storpeder. Ja, Camilla hadde som mens et spøkelse. Det hadde jo båret henne over tunet. Hvordan så det ut? De ventet gysende på svaret enda de visste det på forhånd. Svart som katta på sagbakken, med røde øynhuler. Åh, kom det fra flokken. Sa spøkelsen noe til deg? Hva sa det? Hva gjorde det? Fortell da, Camilla. Men da Camilla sa at spøkelsen hadde sittet ganske stille og holdt henne i hånden og fortalt om snabelmusen i Amerika, var det ingen som trodde henne. Den natten sov ikke Sebastian i det hele tatt. Han gikk frem og tilbake og ventet på kameraten sin. Hvor i all verden ble det av Joakim? Han skulle ha vært der for lenge siden. Kunne det ha hendt ham noe? Var han blitt oppdaget, man tror? Hadde politiet tatt ham? Sebastian stirret urolig mot den store svarte skogen. Ja, han stirret i det sviddige øynene, men Joakim Jensen var og ble borte. Etter hvert oppdaget Sebastian at forskjellige andre ting også var forsvunnet. Pengene var forsvunnet, barberkniven var forsvunnet, og da Sebastian skulle trøste seg med en brødskive, så han at maten også var vekk. Joakim hadde tatt med seg alt sammen da han gikk. Det eneste han hadde lagt igjen etter seg til Sebastian, var en skitten brevlapp som lå på bunnen av det tomme matskrinet. Der sto det med store, sleivete bokstaver. Adjøs på deg. Nå kan du sitte der med skjegget i postkassa. Jeg drar til Amerika. Hilsen Joakim Jensen. Sebastian krøllet papirlappen sammen til en hard ball og kylte den i veggen. Så gikk han ut. Det var en slik fin natt. Bergknattene lyste som sølv i måneskinnet, og himmelen var full av stjerner. Men Sebastian satt på trappa med hodet i hendene og tenkte bare sørgelige tanker. Nå er det han hverken mat eller penger. Han eide ingenting, ikke engang en venn. Så dumt han hadde stelt seg. Nei, Sebastian syntes ikke det var det minste hyggelig å være tyv. Han var lei av å stjele andres penger og spise andres mat. Han var trøtt av å gjemme seg bort, rømme fra sted til sted og ha politiet i hælene støtt. En tyv ble bare jaget og jaget. Slik tenkte Sebastian der han satt på stentrappen utenfor Simenstua i morgendemringen. Han så kanten av en rødgyllen stripe over himmelen i øst. Helt nede ved bakken lå den. Det var den nye dagen som kom. En ny dag i Sebastians liv. Ja, en helt ny og helt annerledes dag. Om en liten stund skulle Sebastian finne noe fint og verdifullt, men det visste han ikke enda. Når solstrålene kom listene og begynte å danse i gresset, da skulle han se det. Nå så han det. Han så en mørk firkant som lå i gresset ved trappen, og inni firkanten var det noe som blinket og lyste. Det var Camillas billedbibel som lå der, og det var gullbokstavene på permen som blinket og lyste når sola skinte på dem. Først nå husket Sebastian at Camilla hadde hatt billedbibelen med seg til Simenstua. Hun la den fra seg da hun skulle ruske opp døren, og siden hadde de glemt den begge to. Sebastian tok boken varsomt opp og begynte å bla i den. Først så han på bildene og syntes de var pene. Der var et bilde av døperen Johannes. Der var et bilde av den barmhjertige samaritan. Der var et bilde av Jesus, og det så han lenge på. Sebastian syntes aldri han hadde sett noe så vakkert. Jesus sto der så mild og kjærlig og rakte fram begge hendene som om han ville si: «Kom til meg, Sebastian, så skal jeg ta imot deg.» Det sto noe underbilde også. «Den som kommer til meg, skal jeg ikke vise bort.» Sebastian leste mer. Han leste og bladde, bladde og leste. Øynene ble runde og ivrige, og til slutt begynte ansiktet å stråle.
«Ja, så sannelig», sa han ut i luften. «Her står det at alle mennesker kan bli Guds barn, bare de gir seg selv til ham. Da må jo tyvene også være regnet med.» Sebastian rettet ryggen og smilte mot solskinnet. Så gjorde han noe han ikke hadde gjort på lenge. Han foldet hendene og ba til Gud. Bønnen var ikke lang, men det ble hørt i himmelen. Sebastian ba om at Gud måtte gjøre ham til sitt barn og hjelpe ham til å leve rett. Så lukket han boken, reiste seg og forsvant inn i huset. Litt etter kom han ut igjen, og nå gikk han nedover mot bekken. Der vasket han seg lenge og grundig, rystet vann av hendene og tørket ansiktet på bukseknærne. Etterpå spelte han seg i en blank liten kulp. «Se så», sa han høyt. «Nå er jeg ikke noe spøkelse lenger. Jeg er den gamle Sebastian Kåk.» Han spelte seg en gang til. «Nei», sa han. «Jeg er ikke den gamle Sebastian heller. Jeg er helt ny. En ny og glad Sebastian Kåk, det er det jeg er.» Sebastian bøyde seg dypere over kulpen og begynte å snakke til sitt eget speilbilde. «Jaså», sa han og nikket. «Så det er du som er den nye Sebastian Kåk? Gratulerer!» «Nei, hva er det du sier? Skal du aldri stjele mer?» «Det holder jeg med deg.» Han formet hendene som en skål, dyppet dem ned i vannet og drakk. Så tørket han munnen med skjorteermet og gikk oppover bakken mot huset igjen. Utenfor Simenstua lå en sopelim og slang, og den tok han med seg inn. Der ga han seg til å sope og rydde slik folk gjør når de skal reise bort og overlate leiligheten til andre. «Nå tenker jeg det er bra nok», mumlet han, og satte sopelimen bort i kroken. Han pakket billedbibelen inn i det svarte sengeteppet, stakk pakken under armen og gikk ut i solskinnet. Nå skulle Joakim Jensen ha sett ham. Han ville ikke ha trodd sine egne øyne, for der gikk Sebastian midt i dagslyset, rank og fri og synlig for all verden. Hva tenkte han på? Hvem som helst kunne jo se ham på det store åpne tunet. Jo, jeg skal si deg hva Sebastian tenkte på. Han tenkte å melde seg for lensmannen og sone straffen han hadde rømt fra. Det var forresten noe annet han skulle gjøre først. Han skulle si adjø til Camilla og gi henne billedbibelen. Camilla visste ikke at Sebastian var på vei til solstua, for hun lå inne i kammers og sov. Hun hadde vært for trøtt til å kle av seg, og nå lå hun under teppet med alle klærne på og med to svarte føtter stikkende frem fra sengetøyet. Hun drømte om små, søte snabelmus med blanke perleøyne og lyserøde tær. De hoppet paradis på et lappeteppe, de gynget i taklampen, og til slutt begynte de å dunke snabelene mot gulvet. De dunket så hardt at Camilla våknet, og plutselig visste hun at noen hadde banket på kjøkkendøren. Når noen banket på døren i solstua, var det nesten bestandig sydamen som kom for å fortelle nyheter til Sofie. Men sydamen pleide aldri å komme om morgenen, og slett ikke når hun visste at Sofie var på Sørgården. Det måtte være noen andre som sto der ute i bislaget og famlet etter dørklinken. Der banket de igjen. Camilla for ut i kjøkkenet og ropte, «Kom inn!» Det var Sebastian som kom. Han så trøtt ut, men glad også. Nå smilte han, og da så han ikke trøtt ut lenger. Bare glad. «Jeg kommer for å si adjø til deg», sa han. «Skal du reise?» Camilla stoppet midt på kjøkkengulvet. Hun var lang i ansiktet. Nå hadde hun akkurat begynt å glede seg over at Sebastian bodde i nærheten, og så kom han her og skulle si adjø allerede. «Ja, jeg må nok reise bort en stund», sa Sebastian. «Først ga jeg til lensmannen, og etterpå...» «Ikke gå dit!» ropte Camilla. «Lensmannen kommer bare til å sette deg i fengsel!» «Jeg vil at han skal sette meg i fengsel», sa Sebastian alvorlig. Det ble stille i kjøkkenet. Camilla var så forbauset at hun bare sto og måpte. Her hadde Sebastian gjemt seg bort i mange dager for at ingen skulle få tak i ham, og nå ville han plutselig spasere rett til lensmannen. «Hvorfor det?» fikk hun endelig sagt. «Fordi allting har blitt annerledes. Sett deg på vedkassa, så skal jeg fortelle deg noe rart.» De satte seg på vedkassen begge to. Den var romslig og fin, og hadde et buet lokk som var godt å sitte på. Så begynte Sebastian å fortelle. Han sa at han hadde gitt seg selv til Gud, og at Gud hadde forandret hele livet hans. Heretter skulle han ikke gjøre bare det han selv hadde lyst til. Han skulle gjøre det som var rett. Og når han hadde stjålet og gjort mange stygge ting,
Da var det rett å ta straffen for det også. Det var derfor Sebastian ville tilbake til fengselet. Men når han var ferdig med å sone straffen sin, da var han en fri mann og behøvde ikke gjemme seg for noen. Da kunne han spasere på veien og gå i butikker og kjøre med jernbanetog, og han kunne besøke Camilla og Sofie Solstad så ofte han ville. Da, ja da skulle han arbeide og tjene penger som andre folk, og han skulle aldri, aldri stjele mer. Sebastian hadde fortalt mye rart og forunderlig før. Han hadde diktet sammen morsomme historier om rosinfluer og snabelmus og konger og prinsesser. Men Camilla syntes at det han fortalte denne gangen var finere enn noe eventyr.

Onsdag etter trefoldighetssøndag. Og like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyd, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Johannes 3:14-15. På hvilken måte denne himmelfarten er gitt til oss og blir vår, det sier Herren i disse ordene, like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, og så videre. Dermed vil han si at alle som vil følge etter ham til himmelen, må bli nye skapninger. Han er steget opp til himmelen for at vi skal følge etter ham. Den fortellingen som Herren taler om her, står i 4. Mosebok kapittel 21. Og Herren tyder den på seg selv, som om han vil si, «Da jødene ble bitt av ildslanger i ørkenen, ble de frelst ved å se opp til kobberslangen som Moses hadde reist som et symbol. På samme måten skal det også gå med meg. Ingen av dem som ser på meg skal gå til grunne. Det vil si, alle som har en ond samvittighet og er engstelige på grunn av synden og døden, skal tro at jeg er kommet ned fra himmelen og steget opp igjen for deres skyld. Da skal hverken synden eller døden skade dem, og de skal aldri kunne gå til grunne. Den som vil komme opp til himmelen og bli salig, må komme dit gjennom denne slangen, Kristus. Uten ham må menneskene bli her nede. Dette evangeliet fordømmer derfor den frie vilje og alt det som menneskelige krefter er i stand til. Og det viser oss kun til denne slangen. Den skjulte betydningen av den slangen som Moses opphøyde, er denne. Den slangen som bet og forgiftet jødene, er ikke noe annet enn synden, døden og den onde samvittighet. Jeg ser at jeg går til døden, at jeg allerede er i den og ikke kommer meg løs fra den. Slik er det helt til man opphøyer en død slange for meg. Den er ikke til skade for noen, men derimot gagnlig, akkurat som slangen til Moses. Dette er Kristus, som jeg ser henge på korset. Han er hverken skjønn eller aktverdig, for jeg ser ham henge der korsformet og skammelig tilrett, som en morder og forbryter. Selv fornuften må si at han er forbannet av Gud. Det mente også jødene. Derfor kunne de heller ikke holde ham for annet enn det mest fordømte mennesket både for Gud og for verden. For de hadde dette ordet fra 5. Mosebok 21-23. Forbannet av Gud er hver den som blir hengt. Moses måtte derfor opphøye en kobberslange som ikke bet noen, men som i stedet reddet folket. Slik har også Kristus utseende som en synder, men for meg er han blitt en frelser. For hans død er mitt liv. Han gikk inn i min synd og tok Faderens vrede fra meg. Når et menneske tror at Kristi død har tatt bort synden, blir det et nytt menneske. Det naturlige mennesket kan imidlertid ikke tro at Gud vil tilgi oss alle våre synder for ingenting. I stedet tenker det, hvis du har syndet, må du også gjøre opp for synden. Og så finner mennesket på den ene gjerningen etter den andre, og mener at det skal ta synden bort med gjerninger. Men Kristi evangelium sier, dersom du er falt i synd, må du ha en annen til å gjøre opp for deg. Det er Jesus Kristus. Når du tror dette, blir du til ett med Kristus og har alt det som Kristus har. Landstad nummer 447, vers 6.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal i dag starte en helt ny bibelundervisningsserie. Den har jeg kalt «Se himmelens fugler». I 18 program framover skal vi nå møte en rekke fugler i Bibelen og høre litt om hva de har å lære oss, både om Gud selv, himmelens og jordens skaper, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å leve i troen på Gud her i denne verden. Det er et utrolig spennende område vi nå skal inn på, og vi skal i dag begynne med å lese et avsnitt fra Jesu bergpreken. Vi leser fra Matteusevangeliet i kapittel 6, og vi skal lese vers 25-30. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Jeg har kalt dette første programmet «Fugler og liljer». Jesus sier, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han ikke da meget mer kle dere, dere lite troende?

Mange av Guds største predikanter har aldri stått på en talerstol, og kommer heller aldri til å gjøre det. De er altfor originale til det. Disse predikantene kommer aldri til å bli ansatt i noen menighet eller kristen organisasjon heller. De er ikke i stand til å forholde seg til arbeidsavtaler, til reiseruter og personalsamtaler eller rapportskjemaer. De er altfor uorganiserte til slikt. De elsker den personlige friheten. Men budskapet deres, det er det ikke noe i veien med. Her går de utenom de fleste prester og evangelister, selv om de kan være aldri så dyktige. De predikantene jeg nå tenker på, det er Guds hoffpredikanter, kalt og innsatte tjeneste av Herren selv. Nå lurer du kanskje på hva slags predikanter jeg her tenker på. Fuglene, selvfølgelig. Fuglenes predikantring, det er noen av Guds best utrustede, men også mest særegne predikanter. Og det er disse predikantene Jesus ber oss lytte til i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, fra Matteus 6. «Se på fuglene under himmelen», sier Jesus her til sine disipler. «Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde.» Og så legger Jesus til, er ikke dere langt mer verdt enn de? I samme åndedrag her i bergprekenen peker Jesus også i en annen retning mot en helt annen predikantflokk. De taler på en helt annen måte enn fuglene, men det er nøyaktig det samme budskapet de har å komme med. «Hvorfor er dere bekymret for klærne?» spør Jesus. «Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser.» De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Og så legger Jesus til, men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han ikke da meget mer kle dere, dere lite troende? Her er det altså ikke fuglene det gjelder, men blomstene. Eller nærmere bestemt liljene. Og akkurat som det er med fuglene, også de har en herlig, original måte å tale på. Men budskapet, det er det samme, og ikke til å misforstå. Vær ikke bekymret, forkynner liljene. Gud har omsorg, ikke bare for fuglene eller oss liljer, men også for deg. Nå er det ikke liljene eller blomstene vi skal snakke om i denne programserien, men fuglene, de jeg kaller for Guds hoffpredikanter. Og det er altså Jesus selv som ber oss legge øret til og lytte til fuglenes budskap. Den som er en kristen ønsker jo å leve sitt liv i lydighet mot frelseren, ikke sant, og mot frelserens ord. Det skulle være normaltilstand i enhver kristens liv. Og hvis du og jeg nå skal praktisere et slikt liv i lydighet mot Jesus, ja, da er det viktig at vi også legger øret til disse ordene av Jesus. Se på fuglene under himmelen. Og det er nettopp dette vi nå skal gjøre, eller prøve å hjelpe hverandre til i denne programserien, og lytte til fuglenes lyse og klare budskap. Det er ikke få medlemmer i denne fuglenes predikantring. Den teller et stort antall fugler og representerer et vidt spekter. Hør bare hva noen av de heter som du skal få møte i denne programserien. Du vil få møte ørnen og spurven, ravnen og duen. Du skal få møte trekkfuglene, sånn som storken eller svalen eller tranen. Du skal få møte kyllingen, høna og hanen, og du vil møte påfuglen og rødstrupen, nattergalen og kanskje pelikanen. Og alle sammen har disse fuglene dette til felles. De har et budskap å formidle, et budskap fra Gud. De har viktige og dyrebare sannheter å gi deg og meg. Så jeg sier det nå
ganske enkelt. Nå må du følge godt med. Det ikke mange predikanter som har et slikt budskap, som kan måle seg med det fuglene har å formidle til oss. Nå jeg selvsagt klar over at det ikke jeg som den første til å gjøre oppmerksom på det budskapet Bibelens fugler har å formidle. Mange har gjort det før meg, store navn i kirkehistorien. De har løftet fram fuglenes predikantring. Og du skal få et par tre eksempler. Jeg tenker på Martin Luther, på hvordan han løfter fuglene fram som predikanter og som lærere i sine kommentarer nettopp til bergprekenen. Det nesten som Luther blir poetisk i formen når han snakker om disse tingene. Hør hva han skriver. Dere forstår, Gud gjør fuglene til våre lærere og skolemestere. Det til stor og vedvarende skam for oss når evangeliet gjør en hjelpeløs spurv til de vises teolog og predikant. Det finnes like mange lærere og predikanter som det finnes fugler under himmelen, sier Luther. Deres levende eksempler gjør oss forlegne. Så hver gang du lytter til en nattugle, lytter du til en fremragende predikant. Dersom den sier, «Jeg foretrekker å være i Herrens husholdning, han som har skapt himmel og jord, han som selv både kokk og husvert. Hver eneste dag mater og nærer han utallige fugler fra sin åpne hånd.» Og med dette som bakgrunn Luthers poeng helt klart. Hva det da du og jeg så bekymret for? Når Gud har slik omsorg, til og med for fugler. En annen som opptatt med samme sak, det den danske filosofen og teologen Søren Kierkegaard. Hva det å være menneske, spør Kierkegaard. Og om vi kunne lære dette, både av liljene og fuglene. I samsvar med evangeliets oppfordring, skulle vi med alvor betrakte fuglene og liljene som våre lærere, og så gjøre som dem. Kloke ord. Og skulle jeg nevne enda en fra vår egen tid, som ute i samme ærene, så måtte det være John Stott. Også han, teolog og prest, men også fuglekjenner og fugleelsker. John Stott skrev i 1999 en bok som han kalte «Fuglene, våre lærere». Også dette en bok full av betraktninger om Bibelens fugler og hva disse kan lære deg og meg som vil tro på Jesus. Og boken, den rikt illustrert med 150 bilder, de fleste av dem tatt av John Stott selv. Også det en nydelig og viktig bok. Nå var det altså bergprekenen vi leste fra i begynnelsen av dette programmet. Og det i denne talen Jesus ber oss om å være oppmerksom på fuglene og lytte til deres lyse og klare budskap. Det må ha vært en stor opplevelse å høre Jesu bergpreken, denne talen som Jesus holdt helt i begynnelsen av sin offentlige virksomhet, og som nok først og fremst handler om det å være disippel, eller altså etterfølger av Jesus. Det mange forskjellige ting Jesus løfter fram i denne talen, uten at vi skal gå nærmere inn på dette her. Men omtrent midtveis i bergprekenen tar altså Jesus fram en sak som nok godt kjent for de fleste av oss, også den som vil være Jesu disippel. Han taler om bekymringer, men samtidig om den store og gode Gud, vår himmelske far, som har omsorg for alle bekymrede mennesker. Og det som en del av denne undervisningen, at Jesus peker opp mot himmelen og sier, «Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far også dere har i himmelen gir dem føde.» Og så spør Jesus rett ut, «Ikke dere, disipler, langt mer verdt enn de?»
sagt på en annen måte. Du må ikke la deg kvele av bekymringer. Du har jo en god far i himmelen som har omsorg også for deg. Jeg synes forfatteren Erik Cheney tar denne tanken så flott i et lite dikt om rødstrupen og spurven. Hør hva han skriver. Hvorfor er de så bekymret, disse mennesker på jord? Slik sang rødstrupen til spurven, mens den gjennom luften for. Spurven kvitret glad tilbake. Kjære venn, den grunn er klar. De har sikkert ikke hørt om himmelens omsorgsfulle far. Enkelt i formen, men genialt i sitt innhold. Og la oss nå, mot slutten av dagens program, løfte fram tre viktige sannheter som disse fuglene Jesus peker på i bergprekenen så gjerne vil formidle til oss. Den første sannheten, det er denne. Du er skapt av Gud. Som alle fuglene, hver eneste en av dem er et verk av Skaperens hånd, slik er også et menneske, skapt av Gud, Skaperens verk. Det var på den femte skapelsesdagen at Gud skapte fuglene. Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly under himmelen, under himmelhvelvingen.» Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler i havet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange, og fyll vann i havet, og fuglene blir mange på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen, femte dagen. Slik leser vi det i skapelsesberetningen i 1. Mosebok 1. Men hvor mange forskjellige fugleslag finnes det egentlig? John Stott forteller at han selv har observert omkring 2500 ulike fugleslag, men han kjenner mennesker som har observert langt flere enn han. Hør på dette. Amerikas ledende fuglekjenner, Roger Torrey Peterson, mener å ha observert ca. 4500 forskjellige fuglearter. Fugleforskeren Peter Winter har gjestet alle jordens seks kontinent og mener å ha sett 7208 forskjellige fuglearter. Og den som kanskje har sett flest fuglearter, det er den amerikanske kvinnen Phoebe Snetsinger. Hun kan vise til mer enn 8000 ulike arter. Så de fleste som har greie på dette, regner i dag med at det finnes mer enn 9000 forskjellige fuglearter. Og hør nå, du som lytter her, Gud har skapt disse fuglene, alle sammen. Og ikke bare kjenner han hvert enkelt fugleslag. Han kjenner hvert enkelt individ. Hver eneste liten fugl er observert og ivaretatt av vår store Gud. Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud er med i fallet og deltar i begravelsen. Er ikke det en fantastisk tanke? Og hva betyr den for deg og meg? Jo, den betyr flere viktige ting. Et hvert menneske har mottatt den største av alle gaver, livets store gave. Et hvert menneske er også kjent av Gud, elsket og tatt vare på av han. Og videre, ethvert menneske er skapt original og representerer derfor en umistelig og uerstattelig verdi for Gud. Og sist, ethvert menneske er en viktig del av Guds store plan for vår verden. Dermed er det altså en mening med at også du bor der du bor. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Dette handler om innholdet i det å være skapt av Gud. Fantastiske sannheter. Og så det andre. Du skal få tro på denne Gud og stole på han i alle ting.
Det nemlig noe som likt mellom fugler og mennesker. Vi skapt av Gud, men det også noe som forskjellig. Bare menneskene skapt i Guds bilde. Det betyr, bare menneskene har fått evnen eller muligheten til å leve i samfunn med Gud, i et bevisst, aktivt kjærlighetsforhold til sin skaper og sin frelser. Og det dette kjærlighetsforholdet Bibelen kaller for tro. Dere lite troende, kalte Jesus sine disipler i bergprekenen. Et slikt uttrykk kunne han aldri ha brukt om fuglene. Fugler kan ikke tro. Men menneskene kan gjøre det. De kan tro på Gud, stole på Gud, satse på Gud, regne med Gud i alle ting. Men selv om fuglene ikke kan tro slik et menneske gjør det, kan fuglene likevel tale troens ord til oss mennesker. Helt konkret lyder denne talen slik. Du har en god far i himmelen. Fuglene Guds skapninger, men du Guds barn. Og han som har omsorg for alle sine skapninger, han har det enda mer for sine barn. Derfor, lyder det her, skal du søke Guds rike først, og gjøre det på den måten som bare et menneske kan gjøre det. Menneskene falt en dag bort fra Gud, og må derfor ta imot Guds store frelse. Det dette som må ha første prioritet i et menneskes liv, for kommer ikke det forholdet på plass, ja, så blir hele menneskelivet mislykket. Og så dette sier Jesus rett ut i bergprekenen. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Og tillegget, det handler altså om mat og klær, hus og hjem, fortid og framtid. Men første prioritet, det Guds rike og hans rettferdighet, altså Guds store og kostbare frelse. Og så til slutt det tredje. Du skal også få hvile hos Gud. Det har vi allerede sagt en del om. Om den Gud som har omsorg både for fugler og mennesker. Og at det derfor ikke finnes gode grunner lenger for bekymringer eller selvstrev. Se på fuglene under himmelen, sier Jesus. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far også dere har i himmelen, gir dem føde. Og så kommer det viktige spørsmålet, ikke dere langt mer verdt enn dem? Vær ikke bekymret, sier Jesus her. Det betyr ikke at du ikke skal arbeide. Det betyr ikke at du ikke trenger å planlegge. Det betyr heller ikke at du kan regne med aldri å bli rammet av det vonde. Det kan skje. Men det betyr du skal få hvile hos Gud, under alle forhold, og være hos Gud i møte med alt som skjer. For en fantastisk preken fuglene på denne måten holder for oss. Lina Sandell hørte denne prekenen en gang, og så tolker hun fuglenes tale til oss på sin geniale måte når hun skriver slik. Ingen så trygg i fare som Guds lille barneskare. Fuglen i skjul bak løvet, stjernen høyt over støvet. Se på fuglene under himmelen, sier altså Jesus til oss i dag. Og sannelig det verdt å lytte til denne fuglenes nydelige og viktige tale.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God onsdagskveld og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har i kveld en verdi på 33 000 kroner. Det betyr at en av dere kan vinne 36 500 kroner i spill 4, rekke 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk-forsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 22. Dobbel 2. Åtte fire. Trettien, tre en. Tolv, en to. 37, 37. 52, 52. 26, 26. 82, 82. 44, dobbel 4. 38, 38. 75, 75. 34, 34. 5, enkel 5.
0: Ei rekke er utfylt. Kast tallet du bingo på.
3: Men det er ikke bingo, men kan du si tallene som kom før 84?
0: Ja, det er bare ett tall, 22.
3: Takk skal du ha.
0: Vi spiller altså med i rekke, jeg gjentar de tre siste tallene, 75, 34 og 5. Neste tall ut på første rekka, det er
2: 2. Enkel 2. 28, 28. 35, 35. 83, 83. 19, 19. 8, enkel 8. 78, 78. 18, 18. 45, 45. Sekstiseks, dobbelt seks.
0: Der satser vi på at ei rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på? De som har bingo på 45 eller 66 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kommer etter 18. Navnet det er?
4: Det var Ragnar Johansen. På 71-25.
0: Vognnummer 7125. Bingo tallet var 18. Etter 18 kom 45 og 66. Dem som har bingo på 45 eller 66 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 18 eller et tall som blir lest opp før 18, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet. 18 etter 18 kommer 45 og 66. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 54, 54. 65, 65. 90, 90. 23, 23. 62, 62. 41.

0: 30-30. Syttito-syvto. 85-85. 53-53. 87-87. 9, enkel 9. 70-70. 77-77. 57-57. 63-63. 69-69.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 63 kanskje, hvis jeg ikke tar feil.
1: Vi satser på 63. Navnet det er?
2: Ellen Rita Sara.
1: Bongnummeret?
2: 32397.
1: 32.397. Bingo-tallet ditt var 63. Etter 63 kom 69. Dem som har bingo på 69 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 63, eller et tall som blir lest opp før 63, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet. 63 etter 63 kom 69. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 2 i kveld, 200 kroner. Tre rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
0: 25-25. 7, enkel 7. 3, enkel 3. 76-76. 42-42. 4, enkel 4. 79-79. 40-40. 89-89. 16-16. 71-71. 14-14.

0: 33, dobbelt 3.
1: 3 rekker er utfylt. Kast tallet du bingo på.
2: 14.
1: De som har bingo på 33 trenger ikke å ringe inn. 33 kom etter 14. Navnet, det er...
2: Åshild Hansen.
1: Bongnummer, Åshild.
2: 19146.
1: 19146. Åshild fikk bingo på 14. Etter 14 kommer 33. De som har bingo på 33 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 14, eller et tall som blir lest opp før 14, ring oss med en eneste gang. Bingotallet, 14 etter 14, kommer 33. Ingen flere ringer, du Åshild som vinner gevinst nummer 3 i kveld, 300 kroner.
3: Spill nummer 2, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
0: 53, 53. Åtti, åtte null. Førtitre, fire tre. Fjorten, en fire. En, enkel en. Seisen, en seks. Femten, en fem. 61, 61. 79, 79. 50, 50. 31, 31. 42, 42. 77, dobbelt 7. 75, 75. 30, 30. 58, 58. 51, 51.
1: 1 rekke er utfylt. Kast tallet du bingo på.
4: 50.
1: De som har bingo på... Sa du 50?
4: Eller 30. 30.
1: Vi satser på 30,
4: ja.
1: De som har bingo på... 58 eller 51 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 30. Navnet det er? Bongnummeret?
4: 9716.
1: 9716. Britt fikk bingo på 30. Etter 30 kom 58 og 51. Har du bingo på 58 eller 51, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 30, eller et tall som blir lest opp før 30, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 30, etter 30 kom 58 og 51. To rekker 250 kroner I premie. Neste tall ut det
0: 10, 1, 0. Tretten, en tre. To, enkel to. Trettioåtta, tre åtta. Åttien, åtte en. Åttioåtte, dobbel åtte. Femtiseks, fem seks. Nitten, en ni. Førtiåtte, fire åtte. Åttisyv, åtte syv. Trettiseks, tre seks. Åtte, enkel åtte. Førtifire, dobbel fire. Førtini, fire ni. Tjueto, dobbel to. Syttifire, syv fire. Femtito, fem to. Tolv, en to. Trettifire, tre fire. Åttito, åtte to. Seksti, seks null. Sekstisyv, seks syv. Syttiseks, syv seks. Tjuetre, to tre. Femtisyv, fem syv. Seks, enkel seks. Tjueseks, to seks. Syv, enkel syv.
1: To rekker utfylt. Kast tallet du bingo på.
2: 26.
1: De som har bingo på 7 trenger ikke å ringe inn. 7 kom etter 26. Navnet det er?
2: La meg.
1: Bongnummeret?
2: 8484.
1: 8484. Han Per fikk bingo på 26, etter 26 kom 7. De som har bingo på 7 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 26? Eller et tall som blir lest opp før 26? Ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 26. Etter 26 kom 7. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 68, 68. Åttini, åttini. Sekstiseks, dobbelt seks. Atten, en åtte. Trettini, tre ni. Syttiåtte, syv åtte. Tjueni, to ni. Syttitre, syv tre. Sytten, en syv. Trettifem, tre fem. Fem, enkel fem. Sytti, syv null. Elve, dobbelt en. Femtifem, dobbelt fem. Trettisyv, tre syv. Førtien, fire en. Åttiseks, åtte seks.
1: Tre rekker er utfylt. Kast tallet du bingo på.
4: 41.
1: De som har bingo på 86 trenger ikke å ringe inn. 86 kom etter 41. Navnet det er?
4: Tony Eilersen.
2: Navnet det er?
4: Tony Eilersen.
2: Navnet det er?
1: Bongnummeret?
4: Det er 3254.
1: 3254. Det er flere som ringer. Kast tallet du bingo på.
5: 41.
1: Navnet det er?
5: Elsa Israelsen.
1: Bongnummeret?
5: 8520.
1: 8520. Det kan bli en deling. To stykker fikk bingo på 41, etter 41 kom 86. De som har bingo på 86 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 41? Eller et tall som blir lest opp før 41, ring oss med en eneste gang. To stykker fikk bingo på 41, etter 41 kom 86. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Om noen få sekunder sender vi en ny fanfare, og da er strek satt, og vi har delt ut premien på 400 kroner.
3: Spill 3. Rosa Arsk. Ei rad 200 kroner.
0: 48. 48. Åttien, åtte en. Femtini, fem ni. Nitti, ni null. 52, 52. 62, 62. 64, 64. 65, 65. 83, 83. 25, 25. 26, 26. 84, 84. 3, enkel 3. 56, 56. 76, 76. 10, 1, 0. 61, 61. 36, 36. 49, 49.
1: Ei rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 36.
1: De som har bingo på 49 trenger ikke å ringe inn. 49 kom etter 36. Navnet det er?
4: Britt Tove Vassbotten.
1: Dominion Steam Vassbotten.
4: Ja, vi får håpe det.
1: Bongnummeret?
4: 32,626.
1: Britt Tove fikk bingo på 36. Etter 36 kom 49. Har du bingo på 49, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 36? Eller et tall som blir lest opp før 36? Ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 36 etter 36 kom 49. To rekke, 250 kroner I premie. Neste tall ut det
0: 12, 1, 2. 77, dobbelt 7. Førtiseks, fire, seks. Tretten, en, tre. Førtifire, dobbelt fire. 58, 5, 8. 85, 8, 5. 37, 3, 7. 73, 7, 3. 38, 3, 8. 50, 5, 0. 82, 8, 2. 72, 7, 2. 89, 8, 9. 16, 1, 6. 31, 3, 1. 41, 4, 1. 71, 7, 1. 24, 2, 4. 35, 3, 5. 66, dobbelt 6. 39, 3, 9. 4, enkel 4. 74, 7, 4.
1: 2 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
4: 4.
1: De som har bingo på 74 trenger ikke å ringe inn. 74 kom etter 4. Navnet det er?
4: Hanne Markussen.
1: Bongnummeret?
4: 8455.
1: 8455. Bingo-tallet var 4. Etter 4 kom 74. De som har bingo på 74 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 4, eller et tall som blir lest opp før 4, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Nå kan dere juble. Hanne Markussen vinner premien. På 250 kroner. Tre rekke tusen deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 18, 1, 8. 7, enkel 7. Førtitre, fire tre. Åtti, åtte null. Søttini, syv ni. Ni, enkel ni. Tjueto, dobbelt to. Førtisyv, fire syv. En, enkel en. Fem, enkel fem. Tjueni, to ni. Femten, en fem. Sytten, en syv. Seksti, seks null. Åttiåtte, dobbel åtte. Åtte, enkel åtte. Femtifire, fem fire. Nitten, en ni. Seks, enkel seks. Syttiåtte, syv åtte.
1: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: Bingo på seks.
1: Bingo på seks. De som har bingo på 78 trenger ikke å ringe inn. 78 kom etter seks. Navnet det er?
6: Åre Nilsen.
1: Bongnummeret hvor er?
6: 5539.
1: 5539. Kåre Nilsen ligger best an til å vinne 1000 kroner. Han fikk bingo på 6. Etter 6 kom 78. Dem som har bingo på 78 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 6, eller et tall som blir lest opp før 6, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 6. Etter 6 kom 78.

0: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 25, 25. Sekstitre, sekstre. Åttiåtte, dobbelt åtte. Åttini, åttini. Ti, en, null. Nitten, en, ni. Sekstifire, seks, fire. Trettini, tre, ni. Førtini, fire, ni. Fem, enkel fem. Førti, fire, null. Femten, en, fem. Tjuesyv, to, syv. Femtini, fem, ni. Sekstito, seks, to. Åttien, åtte, en. Tjueåtte, to, åtte. Syttisyv, dobbelt syv. To, enkel to. Femtien, fem, en. Førtito, fire, to. Åtte, enkel åtte.
0: Ei rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: 42.
0: De som har bingo på 8 trenger ikke å ringe inn. 8, kom etter 42. Navnet det er?
2: Maja Kjøne Ingøy.
0: Bongnummeret?
2: 2571.
0: 20571. Bingo-tallet var 42, etter 42 kom 8. De som har bingo på 8 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 42, eller et tall som blir lest opp før 42, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 42, etter 42 kom 8. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 200 kroner. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 44, dobbelt 4. 87, 87. Sytten, en syv. Førtisyv, fire syv. Tjuefire, to fire. Tre, enkel tre. Tjue, to null. Trettiseks, tre seks. Førtien, fire en. Tretten, en tre. Femtisyv, fem syv. 9, enkel 9. 82, 8, 2. 31, 3, 1. 30, 3, 0. 67, 6, 7. 22, dobbelt 2. 69, 69. 55, dobbel 5. 46, 4, 6. 38, 3, 8. 4, enkel 4. 29, 2, 9. 79, 7, 9. 16, 1, 6. 80, 8, 0.
0: 2 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: 79.
0: De som har bingo på 16 eller 80 trenger ikke å ringe inn. 16 og 80 kom etter 79. Navnet det er?
2: Torbjørg Eriksen.
0: Bongnummeret?
2: 8431.
0: 8431. Bingo-tallet var 79. Etter 79 kom 16 og 80. Har du bingo på 16 eller 80, da trenger du som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 79 eller et tall som blir lest opp før 79, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 79, etter 79 kom 16 og 80. Ingen flere ringer, vi deler ut kveldens siste premie, 300 kroner. Da blir det deilig spennende i noen minutt. Vi skal spille om tre rekker. En av dere kan vinne 36 500 kroner. Noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. 3 500 kroner i ordinær premie. Lykketallpotten og lykketallet 33 har en verdi på 33 000 kroner. Lykke til alle sammen. Vi starter på tredje rekka med tallet.
1: 86. 86. Åttitre, åttetre. Syv, enkel syv. Nitti, ni null. Seksti, seks null. Trettifem, tre fem. Fyrtifem, fire fem. Femti, fem null. Sekstiåtte, seks åtte. Syttifire, syv fire. Femtiåtte, fem åtte. Trettito, tre to. Syttien, syv en. Syttifem, syv fem.
0: Tre rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: Fem.
0: Gjenta bingo-tallet en gang til.
2: 75.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 75. Navnet det er?
2: Det er Maja Kjøne Inge igjen.
0: Bongnummeret denne gangen?
2: 20.568.
0: Bare vent litt. Maja, du må følge med, det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
2: 75.
0: Navnet det er?
2: Gertu Fjodorov.
0: Bongnummeret?
2: 1957.
0: Bare vent litt. 1957. Noen innringer er på lufta. Hva tall er det bingo på? En gang til.
2: 75.
0: Navnet det er?
2: Renate Nyborg.
0: Bongnummeret?
2: 32.698.
0: 32.698. Da er det tre stykker som har fått bingo på det siste oppløste tallet, 75. En til ringer. Hva tall er det bingo på?
2: 75.
0: Navnet det er?
3: Janne Gaup.
0: Bognummeret?
4: Bognummeret?
0: 8412. Bare vente litt. Hva vi var enige om, sa du 8412?
3: 8412.
0: Den ikke på skjermen.
3: Oi, jeg har nå fått på 75 her.
0: Jeg skal bare bla og se om du kan ha bingo på et annet tall. Nei, den ikke på skjermen, så da må du krysse av et tall. Skal vi slå den opp for sikkerhets skyld?
3: Bare slå den på.
0: 8412, vi var enige om det, ikke sant?
3: Ja, 75. Nei, gud, den, det ikke den.
0: Det ikke den, nei.
3: Nei.
0: Greit.
3: Ja, greit.
0: Ikke bingo der, altså. Det andre som har bingo på 75? Eller et tall som blir lest opp før 75, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet altså 75. Flere ringer, kast tallet det bingo på. Vedkommende la på, telefonene ringer jevnt og trutt, men det ingen som krever bingo, annet enn dem som har vært på lufta. Alle dem har fått bingo på det siste oppløste tallet, 75. Det bingo? Nei, da venter vi kun noen få sekunder til før vi setter strek.
5: Hallo?
0: Hallo, ja, der er du. Hva tall er ja, du bingo på?
5: Ja, det var jeg som...
0: Hva tall er du bingo på?
5: Jeg hadde på 75.
0: 75, ja, og navnet det er?
5: Svane Pedersen.
0: Er det du, Svane, som har ringt og ringt og ringt?
5: Ja, det har ringt, og så fikk jeg ikke komme igjen.
0: Bongnummeret?
5: Det er 14355.
0: 14355. Da ser det ut til at vi får fire vinnere på denne tredje rekka. Fire stykker som deler 3500 kroner. Alle fire fikk bingo på det siste oppløste tallet, 75. Kun noen få sekunder igjen til å lese et strek. Når streket satt, da hører du fanfaren, og når du hører fanfaren, da har vi delt ut premien på 3500 kroner, en sum som i kveld deles på fire. Gratulerer til alle fire. Der har jeg skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten gikk ikke. Potta økes til mandag. Får da en verdi på 36 000 kroner. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god dansemusikk på denne frekvensen. Et program jeg anbefaler på det varmeste. Bjørn Magnus Solvik takker for seg. Skal ut i sola nå i Honningsvåg sentrum. Og mens jeg går hjem i solskinn, blir jeg selvfølgelig høre dansemusikken til Stein Harry Sivertsen.
6: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk forsiden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsiden i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Ja, da vi ankommet Norge, og her hørte vi rikingene med røde fletter og blå sko. Rune Rudberg kommer her med Ut mot havet.

Kan du prøve å forstå, heter neste sang. Den skal vi høre med kontrast da Hanne Mette Gunnarsrud var vokalist i den gruppa.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. USA snur om vaksinesamarbeid og varsler milliardutbetaling. USA kommer innen kort tid til å overføre 660 millioner dollar i finansiering til den globale vaksinealliansen Gavi, sier utenriksminister Marco Rubio. Det tilsvarer 6,15 milliarder norske kroner. Dermed engasjerer USA seg igjen i vaksinealliansen, nå som et Ebola-utbrudd herjer i flere afrikanske land. Irans utenriksminister sier et eventuelt israelsk angrep på den libanesiske hovedstaden vil få konsekvenser. Dersom Israel angriper Beirut, vil Iran svare resolutt, advarer utenriksministeren i et intervju med den arabiske nyhetskanalen Al-Mayadeen. Israel har gjennomført flere titalls angrep mot Libanon bare i dag, ifølge myndighetene i Libanon, og Hezbollah sender droner mot israelske styrker. Den våpenhvilen USAs president Donald Trump snakker om merkes ikke på bakken, rapporterer korrespondent Yama Bolasmal fra Beirut.
1: Absolutt ikke. Hezbollah fortsetter å sende sine dødelige droner både mot israelske styrker som har invadert Sør-Libanon og mot israelske byer nord i landet, hvor det har blitt livsfarlig for beboere å oppholde seg på grunn av Hezbollahs angrep. Og Israel har intensivert sine angrep mange steder i Libanon, spesielt sør i landet. Vi har besøkt havnebyen Tyr, som mer eller mindre har blitt tømt etter at Israel har tvunget folk ut på grunn av evakueringsordre, og har besøkt et område i byen hvor et stort sykehus fikk store skader for bare to dager siden etter at Israel slo til med fire angrep.
0: Kronprinsesse Mette Marit har den alvorlige lungesykdommen lungefibrose og har tidligere sagt at det går mot transplantasjon. Det står 8 pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, det viser tall fra Rikshospitalet. Det er et lavt tall, men det betyr ikke nødvendigvis at det går fort å få et nytt organ, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon.
2: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det er jo slik at dette er jo ikke noen kronologisk liste. Det er ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottaker. Det er blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det er ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og i noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel i Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03.
4: Nordkapp nytt. Fylkeskommunedirektøren foreslår å støtte innføring av en kommunal cruiseavgift som en del av besøksbidragsordningen. Forslaget er særlig relevant for Finnmark, fordi det følger opp et tidligere politisk poeng om at ikke bare landbasert reiseliv bør bidra til å finansiere fellesgoder der besøksbelastningen oppstår. Saken er til høring i Nærings- og Fiskeridepartementet og skal behandles av fylkesutvalget 9. juni. Inntektene skal brukes til å finansiere reiselivsrelaterte fellesgoder i områder med særlig stor belastning fra reiselivet. Fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad peker på at krus i nord må ses som mer enn skip som kommer og går. En kommunal krusavgift kan gi berørte kommuner et bedre verktøy til å finansiere fellesgoder og samtidig legge til rette for mer lokal verdiskapning. Et mål er å sikre at kommuner med stor besøksbelastning får bedre mulighet til å finansiere nødvendige tiltak lokalt. Vevstad peker i saksfremlegget på at cruisebesøk gir verdiskapning i Finnmark, men kan også gi økt press på havneområder, transportinfrastruktur, parkering, toaletter, avfallshåndtering, beredskap, natur og besøksforvaltning. Det er særlig relevant for kommuner med stor cruiseaktivitet, blant annet Honningsvåg og Alta. Hun anbefaler at inntektene fra cruiseavgiften øremerkes konkrete reiselivsrelaterte fellesgoder og besøksforvaltning. Midlene bør ikke brukes til ordinær kommunal drift, men til tiltak som avlaster belastninger som følge av cruisebesøk. Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp, er glad for at fylkeskommunedirektøren støtter cruiseavgift som en del av besøksbidraget. Hansen mener man må se på størrelsen på cruiseavgiften, sånn at kommuner, blant annet Nordkapp, ikke tar inn for mye penger fra cruisepassasjerene. Besøksbidrag, inkludert cruiseavgift, kan gi Nordkapp-samfunnet en god del million kroner i året. Ordføreren sier at departementet mener kommunene må lage en plan for hvordan drive inn pengene og hvordan de skal brukes. Det skal bli gjort i samarbeid med næringslivet og reiselivet. Nordkapp-ordføreren ønsker at pengene skal bli brukt på parkering, sanitæranlegg, forskjønning og hvordan de besøkende skal ferdes i naturen. Nordkapp kommune har offentliggjort programmet for Nordkapp-festivalen. Radio Nordkapp publiserte programmet på festivalsida i vår portal natt til onsdag. Det er åpning av festivalen på Rådhusplassen lørdag 13. juni. HMFs Elton John-konsert er lørdagskveld. Ordføreren inviterer til perletur søndag 14. juni. Mandag 15. juni er det karaoke, pluss åpning av utstillinga om Nordkappveien. Det tradisjonelle fiskebordet tirsdag 16. juni. Barn av jorden, som nå inngår i festivalprogrammet, onsdag 17. juni. Damekorkonsert, utdeling av kulturpris og ungdommens kulturstipend torsdag 18. juni, pluss musikkbingo. VM i linestampkasting fredag 19. juni. Festivalshow lørdag 20. juni. Søndag 21. juni er det kirkekonsert med Honnis og Blanda kor og Alta motett kor. Festivalprogrammet finner du under festivaler på radionordkapp.no. Hvor skal politiske møter for folkevalgte avholdes fra høsten 2026? Det er Nordkapp Senterparti som stiller spørsmålet i en interpellasjon til ordføreren. Nordkapp kommunestyre avholder sine møter i rådhusets tredje etasje. Dette er et rådhus uten heis. Nordkapp Senterparti mener kommunestyremøtene og andre åpne politiske møter må flyttes til et møtelokale som har universell utforming. Dagens situasjon fratar den delen av befolkningen som ikke kan gå opp trappe muligheten til å delta i lokalpolitiske møter på rådhussalen. Rekruttering til det lokale folkestyret er veldig viktig for Senterpartiet. Vi kan ikke godta at dagens situasjon fortsetter og dermed ekskludere innbyggere fra å delta i lokalpolitikken, har Nordkapp Senterparti skrevet i interpellasjon. Årets debutantstipend for voksen skjønnlitteratur går til forfatter av romanen «Du vil kjenne et lite stikk»

at det var overraskende at hun var nominert og at hun vant. Hun synes hun konkurrerte med veldig mange andre flinke. Stipendiet er en påminnelse om at hun må fortsette å skrive. Destinasjon 71 grader nord anmoder Nordkapp kommune om at saken om Sarne Siv Juul-Lorch vurderes fremmet til særskilt politisk behandling før sommerferien. Årsaken er kritisk tidsperspektiv knyttet til prosjektets finansiering og videre realisering. Vi har gjennomført de utredninger og tilpasninger som er etterspurt av sektormyndighetene, herunder blant annet grunnundersøkelser, skredvurderinger og flomsimuleringer. Revidert planmateriale ble oversendt til kommunen 10. april 2026, og formell anmodning om trekking av innsigelser ble sendt statsforvalteren 19. mai 2026, har destinasjon 71 grader nord skrevet i brevet til Nordkapp kommune. Destinasjon 71 grader nord har forståelse for at kommunen ikke kan instruere sektormyndighetene, men ber om at alle muligheter for videre fremdrift vurderes innenfor kommunens handlingsrom, herunder særskilt politisk behandling før sommerferien, videre dialog og oppfølging mot statsforvalteren og NVE, og vurdering av behandling av revidert planforslag, selv om innsigelsene foreløpig ikke er formelt avklart. Norsk institutt for naturforskning vil i regi av SeaTrack og SeaPop instrumentere opp til 20 havsuler med GLS-loggere og GPS-loggere for sporing utenfor hekketida og finskala sporing i hekketida. Dette gjøres med årlig feltarbeid på ca. 5 dagers varighet i perioden 2026-2028. Prosjektet kan ha lengre varighet, da det er ønskelig med sporingsdata over flere år. Norsk institutt for naturforskning søker om dispensasjon fra vernereglene for Gjesværstappan naturreservat. Det blir levende musikk hos Kornet lørdagskveld. Det er Kjetil Linnes som skal underholde gjestene. Linnes gleder seg til å besøke Honningsvåg. Han trives i byen, sier han til Radio Nordkapp. Kjetil Linnes er populær blant arrangører i Nordkapp. Han blir ofte booket til arrangement, blant annet Bryggefestivalen i Skarsvåg. Linnes forteller at han kan ca. 650 sanger. Han innrømmer at på tekstene får han litt hjelp fra iPaden. Magria Vel skal markere Verdens miljødag, en FN-dag som er på fredag. Linda Hansen forteller at Magria Vel skal være i Honningsvåg sentrum på fredag. Det blir salg av postkort, og det blir gitt informasjon. Hansen forteller at Verdens miljødag ble stiftet i 1972 av FN. Dagen skal oppmuntre til bevissthet og handling for å beskytte miljøet. Temaet i år er global oppfordring til klimahandling. Hansen håper dem som møter Magria Vel på fredag tenker litt over hva Verdens miljødag betyr. Hansen oppfordrer folk til å plukke litt plass på fredag, gjerne opprydding i nærområdet ved egen bolig. Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder i mai. Det er nedgang på 146 millioner kroner, eller 1%, sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Mai er den fjerde måned i år med verdinedgang for sjømateksporten. Så langt i år er det kun mars at det har vært verdivekst, sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 70,3 milliarder kroner. Det er nedgang på 1,7 milliarder kroner, eller 2%, sammenlignet med samme periode i fjor. Politiet var på veien i Lakselva og Havøysund på tirsdag. Tirsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet ruskontroll i Lakselva.

0: 14 bilister ble kontrollert. Ingen reaksjoner. Noen timer senere var det trafikkontroll i Havøysund. 32 bilister ble kontrollert. Det ble skrevet ut et gebyr for manglende bruk av bilbelte, og et gebyr for at førerkortet ikke var med. Det var Nordkapp Nytt.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

skriver du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tipp resultat for turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Velkommen til Radio Nordkapps magasin i dag, onsdag 3. juni 2026. For en deilig dag i Nordkapp, en dag med nydelig vær, i alle fall så langt. Jeg håper mange av dere har nytt sola, og jeg håper været har vært like fint i resten av regionen. Husk at det er radiobingo i kveld, Norges artigste spill, spesielt i spill 4, rekke 3. Og spill om lykketallpotten er fascinerende spennende. Blokket får du kjøpt hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Husk å velge Radio Porsangers nettbutikk på radiobingo.no. I dagens magasin skal vi høre en glad forfatter. Ordfører Jan Morten Hansen er glad for støtte i saken om cruiseavgift i besøksbidragsordninga. Det er Verdens miljødag på fredag, og Kjetil Linnes besøker Corner på lørdag. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, onsdag 3. juni 2026.

0: Ingvild Skjølt, gratulerer så mye med debutantstipend.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Var du overrasket?
1: Ja, jeg var veldig, veldig, veldig overrasket over både nominasjonen og, selvfølgelig å vinne dette helt vilt. Så mange andre flinke debutante i år. Så, ja, veldig stort.
0: Hva det betyr for deg det her?
1: Og det jo veldig sånn, altså det jo en anerkjennelse at det jeg har prøvd å skrive har treffet noe, og blir minnet på at, at jeg må fortsette å skrive da. Og det bra.
0: Du har fått en fantastisk tilbakemelding på boka du ga ut.
1: Ja. Det er stort å få lov til å gi ut det bare selv. Det jo ikke så mange som får lov til det. Og så at i tillegg er noen som liker det å være lett. Og, ja, nei, det er kjempeartig. Og at det kommer etter et halvt år etter utgivelse. Og at det fortsatt dukker opp sånne ting som dette her. Det veldig, veldig artig.
0: Ja, for at jeg forstår at det skjer noe med boka jevnt og trutt for deg.
1: Ja, det har vært en fin fordeling utover. Og det jo veldig høvelig med å bo i Honningsvåg og være fastlege og ha familie. At heller får de jevnt fordelt i smådrypp, og så ja, litt avvikling i hverdagen, rett og slett.
0: For dem som ikke har lest boka, fortell litt om den.
1: Ja, det jo en roman som handler om turnuslegen Hanne, som krasjlandet i akuttmottaket på et sykehus i sin tid jobb. At du kjenner veldig på det ansvaret, overveldet alle pasienter som renner inn, mangel på god hjelp blant kollegaer. Ta med seg jobben her med å ha liksom lite liv i stand. Så litt sånn, ja, en bok både om det å bli voksen og det å skulle bli voksen lege.
0: Hva neste prosjektet ditt?
1: Det veldig på idéstadiet, så jeg har mange tanker, og så nå denne uka her er jeg på Lillehammer på litteraturfestival, eller ikke, og får veldig lyst til å jobbe videre med et eller annet, som jeg ikke helt vet hva er den da. Så jeg håper å komme hjem med litt mer klare tanker om akkurat det.
0: Fylkeskommunedirektøren foreslår å støtte innføring av kommunal cruiseavgift som en del av besøksbidragsordningen, akkurat som Nordkapp kommune har ønsket. Ordfører Jan Morten Hansen, du fornøyd med innstillingen fra fylkeskommunedirektøren?
2: Altså når diskusjonen om turistskatt og besøksbidrag kom, så har vi jo en enstemmig uttalelse fra kommunestyret i Nordkapp om at vi støtter at det innføres. Så har det jo vært en prosess på overnattingsavgift, og nå er det en prosess på cruiseavgift, og den er på høring nå med frist i slutten av juni, og der vil også kommunestyret få forelagt en uttalelse nå på møte i neste uke, der vi sier våre meninger om cruiseavgiften. At fylkeskommunedirektøren støtter opp om at den bør innføres, det er jeg glad for. Og det er jo på bakgrunn av at Nordkapp kommune har vært positiv til det her fra saken begynte å rulle.
0: Ut fra det jeg har sett av høringsuttalelser, så betyr det støtte til cruiseavgift som en del av besøksbidraget. Er det veldig bra for Nordkapp?
2: Det er klart at Nordkapp har jo besøkende gjennom hele året i ulike former. Noen kommer landeveien i buss og bil og bobil, og en god del overnatte, og en god del kommer på krus. Og det at vi nå får anledning til å ta inn en avgift på overnatting og på krus, det synes jeg er bra. Så må man jo selvfølgelig se på hva størrelsen skal være, for det vil jo generere en del inntekter. Så er jo utgangspunktet for at man skal ta det her inn, er jo at det skal brukes på fellesgoder. Så vi må jo også sikre oss at vi ikke tar inn for mye. Så vi må jo ha en plan for hvordan vi skal bruke de pengene, og i det bildet så er det jo også viktig å ta noen vurderinger rundt hvor mye skal vi ta inn.
0: Hvordan ser du for deg med kystruta som har over 30 anløp, hvis alle de kommunene har besøksbidrag?
2: Det, sånn som jeg forstår forslaget på når det gjelder kystruten, så dem fra havn til havn skal ikke belastes denne avgiften. Det er dem som, har, altså dem som er på krus. Og så er jeg usikker på om det er noen unntak for dem som ligger ganske kort tid til kai. Så jeg har ikke noe videre synspunkt på akkurat det, men det at dem som reiser fra havn til havn, altså lokalbefolkningen, at de er unntatt, det synes jeg er fornuftig.
0: Det kan bli fryktelig mye penger til Nordkapp-samfunnet.
2: Ja, og det her har jo vært en diskusjon både før lovforslaget kom og etterpå, og, men behovet har vært tydelig og klart. Det er, følger med utfordringen med å være vertskap for flere hundre tusen turister gjennom året. Det belaster naturen, det belaster infrastruktur, og det gjør at også vi må legge til rette for at de gjestene som kommer hit skal ha en god opplevelse å være i Nordkapp, men aller viktigst synes jeg at vi som bor her skal ha en god opplevelse med å ha gjestene på besøk. Og klart det koster penger. Nå er det jo en prosentsats på overnatting, den er fastsatt, og så er det jo et forslag på 100 kroner per passasjer på cruiseavgift. Og så er det noen som mener at den er høy, blant annet på grunn av at det vil generere ganske mye inntekter. Så man bør kanskje vurdere og at satsen reduseres og eventuelt kan økes over tid når man får evaluert hvordan det her funker og virker på kommunene og ikke minst den som kommer til oss.
0: Hva ser du for deg å bruke pengene på i Nordkapp?
2: Det skal jo være en prosess på det. Det departementet har sagt er jo at vi skal legge en plan for hvordan vi skal drive inn pengene og hva de skal brukes på, og at det skal gjøres i samarbeid med næringslivet og reiselivet. Da. Personlig så ser jeg jo for meg at vi er nødt til å legge til rette for parkering, sanitærforhold på de her parkeringsplassene, kanskje i fiskeværene. Jeg tror at hvis vi legger til rette for at du får en bobilparkering, for eksempel i Gjesvær, så gir det også et grunnlag for at man kan starte med andre ting også i Gjesvær hvis man får de besøkende dit. Jeg ser for meg at det kan brukes på å forskjønne det vi har av infrastruktur, bybildet, og så tror jeg det er nødvendig også at vi bruker deler av de her midlene for å legge til rette på hvordan de besøkende skal ferdes i naturen vår. Hvor vi ønsker at de skal gå, hvor vi ønsker at de ikke skal gå, og på de områdene vi ønsker at de skal gå, at vi også eventuelt der har sanitær og avfallshåndtering og merking av stier, og så videre.
0: Cruiseavgift tar ikke gratis passasjerene, for eksempel dem som kommer hit i campingbil og sover i egne biler. Kanskje de turistene som skaper utfordringer og utgifter for oss. Hva kan man gjøre med det?
2: Jeg var jo av den formeningen at den gruppa som du nå nevner måtte falle inn under ordninga, men i forhandlingen på Stortinget så falt de utenfor, og det er Stortinget som bestemmer, men det er klart at bobilturisterne er jo en vesentlig del av de besøkende her, og er jo også en gruppe som vi ser trenger tilretteleggingstiltak for. Vi ser jo blant annet etter i fjor når parkeringen på Nordkapp ble tidsbegrenset, så var det bra for Nordkapp, men det førte jo til at denne gruppa kom andre plasser, og vi fikk jo en god del ned til sentrum på den nye bobilparkeringen vi la til rette for i fjor. Og der fikk jeg umiddelbart tilbakemelding fra næringslivet at det var bra. De går ut og spiser, og de drar og handler. Men vi så jo også eksempler på dem som tar seg rett til rette i naturen, og også legger igjen søppel. Så den gruppa bør også betale.
0: Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp, representant for Arbeiderpartiet, et sosialdemokratisk parti. Hvorfor skal vi løse alt med skatt?
2: Nei, klart, det er jo den norske modellen, og det mener jeg er rett og rimelig at vi skal gjøre det, og det er jo modellen for at i det vi diskuterer nå, på en måte vi kan få dem til å bidra til at vi får ordnet forhold for både oss som bor her og den som besøker oss i Nordkapp. Klart, uten skatten så hadde jo vi ikke hatt den velferden vi har i Norge. Så jeg mener at det er den rette modellen å bygge videre på.
0: På fredag er det verdens miljødag. Linda Hansen i Magerøy, ja vel, hva er verdens miljødag?
3: Verdens miljødag er stiftet i 1972 av FN. Den skal oppmuntre til bevissthet og handling for å beskytte miljøet vårt.
0: Har det vært vellykka, synes du?
3: Nei, det har du jo ikke. Men dagen er der, liksom mange andre dager som de har i FN sitt system. Og noen plass kan det jo være vellykka. Men det skal være med å sette fokus på, sånn som i år, så er tema en global oppfordring til klimahandling. Og noen land følger jo det her og tar det alvorlig, og det er jo det som er... Ja, hva skal jeg si? Hvis vi skal tenke sånn, så må vi ha en sånn dag, eller vi må ha fokus på temaet.
0: Hvordan skal Magerøy og Vel markere dagen?
3: Magerøy og Vel skal stå nede med museet. Vi kommer til å ha en plakat. Det kommer til å være informasjon om Magerøy og Vel. Vi skal selge kunstkortene våre, hvor du får 3 kort for 50 kroner som går rett til Magerøy og Vel. De pengene brukes og går jo direkte til søppelaksjoner.
0: Tror du folk som møter dere på fredag, eller andre som bare vet at det er verdens miljødag, tenker over hva dagen betyr?
3: Ja, jeg håper jo det. Det er jo, jeg har noen tips av både barnehager og skolen om at det er verdens miljødag på fredag. Og så vet jeg ikke, kanskje de har noe arrangement, kanskje de bare snakker om det, kanskje de gjør noen små enkle ting for å minne både elever og unger på viktigheten av å ta vare på miljøet. Som personlig så tenker jeg at jeg skulle oppfordre folk til å ta 1 restavfallspose, gå i fjæra eller rundt huset, eller ikke så langt nødvendigvis, se om du finner plast og putt den plasten i, ja, ikke restavfall, da bør man kanskje putte det i posen for plast, og den kan man legge i søppeldunken etterpå. Det er en liten ting, men den plassen som flyter rundt omkring, den vet vi, den blir liggende i havet etterpå.
0: Du fortalte historien fra Italia før vi gikk i studio. En plass med mange besøkende, kontra oss, som også har en del besøkende. Men vi har mye avfall liggende rundt omkring. Den plassen i Italia som du nevnte hadde ingenting. Hvordan var det å oppleve det?
3: Det var jo artig. Det var så rent og fint på gaten. Det var forresten Gardasjøen i Nord-Italia. Men der betalte vi også sånn her turistskatt. 2 euro hver per natt på hotell. Og det kan jo hende at de pengene blir brukt til å plukke søppel. Men i hvert fall, vi både syklet og vi gikk og vi så ikke søppel.
0: Hvorfor er det søppel her?
3: Nei, jeg vet ikke hva som gjør det. Altså, nå har vi jo holdt på i skolen i mange år med søppelaksjoner. Man jobber med det hjemme, med å sortere søppel. Men så er det noe som skjer kanskje i en periode av livet, at man ikke er så opptatt av det som er rundt seg. Men, ja, jeg synes det er vanskelig. Jeg tenkte på, jeg røkte jo før, og jeg har jo hevet min del av sneipa på veien og sånn, så jeg har noe å ta igjen. Men Nei, det synes det vanskelig å tenke hva er det som gjør at vi bare åpner bilvinduet og kyler ut tomme brusbokser, snusbokser, whatever, ja.
0: For det skal være ganske unødvendig.
3: Ja, jeg tenker jo det. Men det er ikke sånn. Det er jo ikke sånn. Og kanskje har vi for lite søppeldunker rundt omkring. Kanskje kommer de litt sent ut i Honningsvåg. Men det er jo det samme problemet overalt. Det er jo ikke noe ens for Honningsvåg. 15. juni forresten så skal hele Honningsvåg skole og plukke søppel i Gjesvær. Så alle måneder drar. Det er det jeg tenker. At hvis vi alle hadde på noe fredag, ta den posen, ta den lille turen rundt huset, eller ned i fjæra og plukke litt plast.
0: Linda, når vi går fredagen i møte, tenker du på som sosialdemokrat, arbeiderpartimedlem, at du er medlem i et politisk parti, og dermed et flertall som har petroleumsvirksomhet som også ødelegger jordkloden?
3: Og det skal jeg bare svare ja til. Jeg synes jo kanskje ikke at noen partier tar det her seriøst nok. Hverken i Norge, nasjonalt, regionalt eller lokalt. Og det er ikke bare oljen. Det er, altså, jeg får etter hvert flere og flere ting som jeg steiler over. Repparfjorden, som vi må dumpe i sjøen. Jeg tenker, hvis man ikke har teknologi til å ta vare på avfallet, kan man ikke bare vente til man har den teknologien, sånn at det kan ligge på land. For at mineralene springer ingen plass, de er der. Og det kan man ta ut hva som helst. Men når man ikke har teknologi, eller mulighet til å ta vare på avfallet på land, ja, da steiler jeg litt. Og jeg er jo selvfølgelig også visst min motstand mot vindindustrien. Og jeg ser jo at vi er langt ifra hverandre. Altså, der noen ser penger, der ser jeg ødeleggelser. Og hvordan man skal greie å møtes i forhold til det her, det synes jeg er vanskelig. Man står på hver sin side. Det er liksom penger, arbeidsplasser på den ene siden, salg av kraft til vanvittige inntekter. Og så står mange på den andre siden og tenker, ja, mer ødelagt natur, mer nedbygging, mindre, hva man skal si, mindre ivaretagelse av det som egentlig gjør menneskene godt. Det å være i naturen, det å være fri i naturen. Så det er så stort sprik. Og noen sier at nei, det blir jo ikke sånn. Prøv å overbevise meg om at man knuser ikke fjellene hvis man setter 400 vindturbiner på 200 meter i høyden mellom Kåfjord og Smørfjord. Jo, det gjør man. I mitt hode så ødelegger man verdier som aldri kan reverseres.
0: Trumfer penger alt?
3: Det kan virke sånn, ja. Og man sier at det betyr masse at vi blir boende her hvis vi bare har strøm nok. Altså, jeg tenker at jeg flytter hvis det kommer alt det her. Så da, hvem som skal bli igjen og passe på det vindmøllen, det vet jeg ikke.
0: Lykke til med fredagen.
3: Tusen takk. Det ble en veldig alvorlig avslutning. Men jeg har bare lyst til å si, tenk nå litt på miljøet. Vær med og plukk litt plast på fredagen som kommer. Eller kom ned til museet og få litt info om Magerøya. Vel.
0: Kjetil Linnes, vil du spille hos Corner eller Nødenpub?
4: Altså for meg så er det egentlig det samme. Men jeg synes at Nødenpub er en jævlig kul pub da. Men så vet jeg jo at corneren er jo populær, og det jo, har jo en sånn greie der, og det er meldt flott vær til helga, så jeg ser jo den at folk ønsker at jeg skal spille på corner.
0: Betyr det at det blir flott vær på lørdag, at du også kommer til å tralle litt på terrassen?
4: Ja, du vet, jeg er jo ganske mobil. Jeg har jo sånn trådløs både mikrofon og gitar, så jeg kan jo trø litt rundt i lokalet og sikkert ut på terrassen også hvis det skulle være supervær, så det skal du ikke se bort ifra.
0: Hva får Corners gjester oppleve på lørdag?
4: Nei, da, de jo, jeg har jo veldig mye fine låter og allsang, og så er jeg jo glad på liv og røre i lokalet. Så jeg regner jo med at det blir god stemning og mye allsang, og ja, det blir skøy direkte.
0: Er det forskjell på sangene du spiller andre plasser i Norge sammenlignet med Nordkapp?
4: Vet du, jeg har aldri et repertoar når jeg går på scenen. Jeg ser an publikum jeg spiller for. Og da varierer det jo ofte med hvor, altså aldersgruppene og hvor, ja. Så jeg ser litt an i lokalet, og så prøver jeg å legge opp låter etter det. Så hvis det, la oss si at det er mye litt yngre folk, så kjører jeg en god del nyere låter. Og så hvis det er litt eldre folk, så kjører jeg låter fra 60, 70, 80-tallet. Så jeg er ganske sånn fleksibel akkurat på den biten der.
0: Har du mange sanger inne?
4: Ja, på iPaden som jeg har liggende, tror jeg 650 låter kanskje. Det er jo litt å ta av.
0: Hvordan er det mulig å huske så mange tekster?
4: Nei, på iPaden hjelper meg jo litt, for jeg har jo tekstene der. Men akkordene og grepene til låter, dem husker jeg jo i hodet. Men nei, jeg har jo holdt på med det her i hele livet mitt, så jeg føler at jeg begynner å kunne det ganske godt nå, så ja.
0: Du er en veldig populær artist i Nordkapp. Blir booka ofte?
4: Ja, da, jeg er jo veldig glad for det, altså. Jeg spiller jo på, jeg har spilt på, både på Nøden og på Corneren tidligere, og i Skarsvåg på festivalen der. Og jeg trives jo veldig godt der ute i havgapet, så honningskogingen, det er artige folk å spille for.
0: Jeg forstår at Uteliv i Nordkapp gleder seg til du kommer på lørdag. Det er lenge siden det har vært et ordentlig musikkarrangement hos Corner. Tror du det betyr noe for stemningen lørdagskveld?
4: Ja, det tror jeg nok. Altså, folk er jo, det kan godt være at de er litt sugen på når live musikk og få litt stemning og allsang, og da tror jeg er rett i karen til det.

0: Klokka er 00:02.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den japanske sangeren Kyu Sakamoto, en låt som heter noe sånn som Taiyu Wa San San. Så kan Thomas Nera Olsen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok i gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Det blir et par singeligheter fra et par norske artister, og det blir en del andre ting og tang. Jeg nevner Liv Marit Vedvik, Jan Borsets, Øystein Sunde og The Monroes, for å nevne litt. Og en av disse, Øystein Sunde, han skal være med i ukas album i dag. Da skal vi plukke fram et album som Øystein Sunde ga ut i 1981, og det kommer jeg tilbake til etter hvert. Nå nærmere skal vi til amerikansk sanger, gitarist og komponist som ble født i 1941, og som regnes som en av popmusikkens mest varige og suksessfulle artister og låtskrivere, nemlig Neil Diamond, som er født i 1941. Han har passert 85 år, og han har hatt topphits under både 70-, 80- og 90-tallet, og ble i 2010 også tatt opp i det berømte Rock'n'Roll Hall of Fame. Neil Diamond, han kommer fra Brooklyn i New York, og i dag så skal han synge en sang han spilte inn på en plate i 1976. Denne låten her var titelkuttet på den plata. Låten og plata heter Beautiful Noise.

Og i Sverige var det vel Siw Malmkvist som hadde en brukbar suksess med en svensk versjon av denne låta, da het den Flickor bak i bilen. Men dette var den engelske originalversjonen med Paul Evans' Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Så skal vi ha en fin ballade som jeg hørte en del på i barndommen min. Da hørte jeg en med dansebandet Kjell Vidars fra Hadeland. Men nå skal vi høre en idé som vel er den originale versjonen. Dette er en sang om en liten gammel drage, magisk drage. Ikke sånn drage som sprøyter ild, men sånn drage som du flyger opp lufta. Den er et Puff, og vi kjenner vel mange til låten Puff the Magic Dragon, som opprinnelig ble skrevet av Leonard Lipton og Peter Yarrow, og som ble gjort populær av trioen Peter, Paul and Mary. Og sangen også blitt en stor del av amerikansk og britisk popkultur. Denne her teksten da er basert på et dikt som Leonard Lipton skrev i 1958. Han var da 19 år gammel student og var inspirert av et dikt av Ogden Nash som hadde tittelen Custard the Dragon. Og så ble det laget et eget dikt basert på det andre diktet, da, for å si det sånn. Peter, Paul og Mary, de sang om Puff the Magic Dragon i 1963, så da hører vi på dem.

Det var sangen om Puff the Magic Dragon, eller Puff den lille dragen som heter her i Norge. Dette var den mest kjente versjonen med Peter, Paul and Mary. Og på Wikipedia så ligger det en lang historie der det står liksom fortalt hele historien da, rundt denne teksten og denne historien som denne teksten bygger på. Om denne dragen da, den står ganske godt beskrevet. Litt av bakgrunnen for denne teksten, den står på Wikipedia. Hvis du søker på Puff the Magic Dragon, og så skriver du Wikipedia i tillegg på Google-søket ditt, da bør du komme inn på den Wikipedia-artikkelen som omhandler denne sangen her. Litt interessant å lese. Så skal vi til en dame som savner dypt. Det er ikke sånn at jeg tenker på hver, det er ikke sånn savn. Men jeg savner henne i musikklivet i Norge, nemlig Liv Marit Vedvik. For hun døde i tragisk drukningsulykke på Sørlandet da bare var 45 år. Det var i 2015 at hun døde i en drukningsulykke like ved Moen camping i Risør. Liv Marit Vedvik, hun gjorde ting før jeg begynte å synge som soloartist. Jeg vet jeg blant annet gjorde en plate sammen med dansemusikeren Geir Ødegården. Det var vel på 90-tallet. Men den første soloplata til Liv Marit Vedvik kom i 2003. I dag skal vi tilbake til en plate som kom i 2004, Whatever You Say. Og for den jeg plukket en låt som Tracy Ullman har gjort originalen av. En låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin, nemlig They Don't Know.

Det var Liv Marit Vedvik, som jeg også fikk æren av intervju på telefonen et par ganger da hun var en plateartist, og hun så også live på en konsert av holdt på Fagernes for en del år siden. Men så døde hun dessverre alt for brått i en drukningsulykke på Sørlandet, var på pinseaften i 2015. Nå skal vi til en singelighet fra en kar som heter Øyvind Nikolaisen. Nå skulle jeg egentlig ha søkt opp et presseskriv jeg har fått vedlagt denne låten her med Øyvind Nikolaisen, men det har jeg selvsagt glemt å gjøre. Så hvis dere kan ha meg unnskyldt mens vi hører på sangen, så skal jeg referere litt til dette presseskrivet etterpå. Men vi kan spille sangen fra Øyvind Nikolaisen aller først. Den heter Skål, kjære vise.

bort til en Olaf, nå gjør vi en vri. Og Olaf han listrer og roper, hei der! Nå kommer vi jenter, så kast alle klær.

0: Jeg takker for tur. God natt, lille dikt.
1: Skål, kjære Visia, med Øyvind Nikolaisen. Jeg kan fortelle at Øyvind Nikolaisen kommer fra Laksevåg på Vestlandet. Han har skrevet en episk og maritim vise med sterke røtter i norsk kystkultur, står det i beskrivelsen av denne sangen her. Det er Øyvind Nikolaisen selv som har tonesatt teksten, men teksten er skrevet av hans mangeårige venn og samarbeidspartner Jimmy Aasen. Og sangen, den løfter også fram den lokale avdøde poeten Olaf Lundheim, står det. Utgivelsen representerer både musikalsk hyllest til vennskap, poesi og havet, og markerer en naturlig oppfølger til debutalbumet som Øyvind Nikolaisen kom med for en tid tilbake. Øyvind er oppvokst i Kragerø og har dype personlige bånd til kystlivet. Da har vi sagt nok om den sangen. Skål, kjære vise, med Øyvind Nikolaisen. Nå blir det gammeldansmusikk. Vi skal høre Jan Borsletts orkester fra Selbu i Trøndelag. Vi skal tilbake til 1976 og høre Liv i Lervom.

0: Det var Liv i Lervom med Jan Borsets gammeldansorkester. Og nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album. Og det kommer, som jeg nevnte innledningsvis, fra Øystein Sunde i dag. I dag skal jeg presentere plata Barkebille Boogie, som Øystein Sunde ga ut i 1981.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
3: You are listening to the best radio station in town.
0: Øystein Sunde er en kar som jeg alltid har hatt sansen for, i hvert fall siden jeg var i barndommens tid en gang. Han kom i 1981 ut med plate som jeg har et veldig nært forhold til, for da vi var sånn cirka midt på 80-tallet, så hadde tante og onkeren min, søskenbarna mine, var det vel de hadde en kassett med Øystein Sunde. De hadde den her i Barkebille Boogie på kassett. Og på den tida så skulle vi kjøpe oss nytt stereoanlegg hjemme, at også på det stereoanlegget så var det dobbelt kassettspiller. Og det betydde at da kunne kopiere kassetter fra det ene kassettdekket til det andre. Så da var det mye lettere å kopiere kassetter enn det var før. Før måtte bruke noe som heter overføringsledning mellom to kassettspillere. Hvis du kunne kopiere musikk fra den ene til den andre kassettspilleren, det var rimelig kronglete. Når vi fikk en av doble kassettspilleren, så var det mye enklere å kopiere kassetter. Og da fikk jeg fullstendig dilla på hva jeg skulle kopiere. Da skulle jeg låne kassetter av folk jeg kjente, og så skulle jeg kopiere dem, og bestemte meg for at jeg skulle låne Barkebille Boogie fra søskenbarna mine, og skulle jeg kopiere den, så jeg fikk min egen kassettkopi av den. Og den plata hørte jeg veldig mye på den pia. Det var historien min. Nå skal vi høre låt fra plata som sikkert mange kjenner igjen. Denne handler om å kjøre modalfly. Vi hører modalfly og radiostyrt.

men han svarer bort i natta. Han ser ut som en karavel som akkurat har tatt ham. Og like sikkert som det går mot vår, så kommer han på besøk hvert annet år. For det ene året bruker en modell fly, det andre man reparerer garasjen sin og sånt. Og for en måned siden fikk jeg telefon ifra kameraten min på Lamoen. Jeg hørte hva han spurte, men jeg svarte bort i natta. Han mumlet om noen greier som jeg ikke skjønte skvatt om. Han sa, jeg vet at du har motorsag og kjørt, så har jeg gamle krag og et modell fly bak i bilen som kom drengde med Gerdeland. Dagen etter var hagen stinn, da motorsag og børs i bensin, og gin og et modellfly som var det største jeg hadde sett. Det gikk en ripsbusk under vingtippen, og minst 5 kilo poteter i kokpiten. Dette går til helvete, sa jeg, og jeg fikk rett. Han sa at fly var en Cherokee, jeg sa, samme faen var det kjære av de. Det ser ut som en trenger en Rolls Royce Merlin, da tok vi motorsagen mye og bare fyre høl inn.

Ja, hva skal jeg stakkars si, så jeg smilte og vinka, men staudene skvatt og jordsmåne vinka, og kona tok fuglen og bikkja og strøyk på døren. En da letta flymaskin, mens hun spetta flammer og hosta kinn. Det hørte som finalekamp på Ullevål stadion, da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng i NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte vi sikkert hjelp til det, for det greier helt alene. Først flaksa med vinga som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg siderord og høyderord og flassa, og noen strødde i buksa, for jeg hørte alt det bassa. Da tok kameraten min kragen sin, og tømte magasinet i Cherokee'en. Og det som en gang var flymaskinen, kom ned som et fangevel.

Det var mobilfly og radiostyrt som Øystein Sunde spilte inn i 1981 på albumet Barkebille Boogie. Den plata inneholdt mange fine låter. Jeg rusla hjem, tysk leksa, svigerfars motorsag, saus over bordet, la meg hugge min ved i fred, og så videre. Nå skal vi høre min favoritt ifra plata, min favoritt med Øystein Sunde, sånn i det store og det hele, nemlig sangen om den gamle Twin Otter-flyene til Widerøe. De er jo borte nå, nå er det jo de ute av flytrafikken for lenge siden, men de var liksom litt sånn kjent og kjært innslag i lokalmiljøet, i nordnorske lokalmiljøet på 70-80-tallet, da Twin Otteren var et veldig viktig bindeledd mellom ulike småflyplasser i Nord-Norge. Nå skal vi høre en hyllest til denne Twin Otteren som Øystein Sunde har skrevet. Han har laget den på melodien til, hva i all verden heter den, City of New Orleans, heter den originalt. På norsk er den blitt hetende Liten og Grønn.

på sightseeing i vår herres tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

Det er ikke lett å være grønn når man er liten. Men det er verre å være bleik når man er stor. Folk skal jo reise, så fordømme det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten ikke tør, da kommer jeg dansende rundt Torghatten som før. Morn, morn, Sandnessjøen, her er jeg. Grønn og liten, sjøsjuk, men fornøyd. Jeg er en twin otter på vei fra Mo i Rana.

Det var hyllesten til Widerøe sine Twin Otter-fly, liten og grønn fra Øystein Sunde og plata Barkebille Boogie fra 1981. Siste, tredje og siste melodi jeg skal plukke fra denne platen, synes jeg alltid har vært litt morsom. Dere kjenner sikkert til denne sangen, Jerusalem, Jerusalem, den som handler om den evige stad og sånne ting. Øystein Sunde, han gjorde en liten vri på den teksten og kalte den for Jerusalem, og den skal vi høre på nå til slutt fra plata Barkebille Boogie fra 1981. Yeah.

Og i originalen synger de jo Hosianna oppi det høye, men i Øystein Sunde sin sang ble det Hosianna kan du hoppe i høye. Sånn er det med den saken. Gi rusla hjem fra Øystein Sunde. Nå skal vi ha musikk ifra en duo som der begge medlemmer faktisk er borte nå. De ble ikke så veldig gamle, noen av dem, nemlig The Monroes med Eivind Rølles og Lage Fossheim. Eivind Rølles, han døde i 2013, og det gjorde faktisk Lage Fossheim også, merkelig nok. The Monroes, de ble startet i 1983 og ble oppløst. De ble oppløst i 1993, de drev på i 10 år. Og så kom det et comeback i 2000, og da holdt de på i 8 år igjen, fram til 2008. De to største slagerne deres, det er vel Sunday People og Sherry O. Men nå skal vi plukke en låt som jeg synes er ganske fin, ifra plata Face Another Day fra 1985. Dette her, det er Heaven Can Wait.

Det var The Monroe, så Heaven Can Wait fra 1985. Nå kommer en kort og liten sang fra en vise da, fra Alf Prøysen. En av hans mindre kjente viser dette her, nemlig Vesager-visa.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll. Det skal vi gjøre med en sånn finstemt og varsom singelighet fra jente som jeg har spilt før i mine programmer, nemlig ung jente som heter Victoria Bakka. Hun har laget nye singelen som heter Mirror Painter's Eyes. Den handler om psykisk helse og ens eget selvbilde, og hvordan man som ung og sårbar forsøker å passe inn i samfunnet, og hvordan kanskje utilsiktede kommentarer fra andre kan få enorme følger for selvbildet til en person. Her er det Victoria Bakka som har skrevet sangen, og så er det Øyvind Lyslo som bidrar med arrangement og gitar på legg. Og sangen heter altså Mirror Painter's Eyes. Det har noe med speil og en maler å gjøre uten at jeg skal oversette det sånn direkte. Med den sangen så takker Thomas Nerossen for følge, og dette programmet fra svensktopp til rock'n'roll, det hører du igjen neste uke til samme tid på Allodin Lokal Radio. Og neste uke da byr jeg på et nytt temaprogram, det siste temaprogrammet før sommeren, sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle den svenske sangerinna Lisa Ekdal i et helt program. Så få med deg det neste uke her fra svensktopp til rock'n'roll. Nå er jeg ferdig for i dag. Her kommer Victoria Bakka. Men en liten ting til slutt. Jeg satt og så på kalenderen min. Det er 2 uker til jeg skal ha temaprogram sammen med Sigmund Hemstad. Det er 2 uker til jeg skal hylle Lise Ekdal. Neste uke blir et ordinært program her ifra svensktopp til rock'n'roll. Men altså, takk for meg. Her kommer Victoria Bakka og synger helt til slutt.

Du kan kjøpe radiobingoblokker hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingoblokker hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingoblokker, vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingoblokker hos Nordkapp Bilservice. I Esvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv. Coop Market Børsel. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Bøgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk i Varde. Joker Vadsø. Det er også mulig å kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingoblokk koster 100 kroner.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet.
1: Sola står og freser, som er øggeplommer.